声を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

取ります。空手の突きを4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポーズ。

手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
3: マンカーが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: あせ、防音工事しね、強制産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シリー FM Turn In。
10: 宜野湾シティ FM 81.8MHz、 時刻は10時をお知らせします。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へゴ
1: ー。宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について天文スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: 在我所有武汉就是我准备毕业的他们过去的时候
1: ドリーの片やびらうちらうち
0: この放送はジノーシティ FM からお届けともみ超おまじゅうさんに、うちらのこといろいろと勝手でイケアンディメ

0: ビビーこと豊田さんのことを目指すため、
1: はい、よろしくお願いします。ひろしさん、お久しぶりです。
0: いやいや、久しぶりや、
1: はい。はい、ゴールデンウィークからね、2週続けて収録でお届けしておりましたので、生放送でお会いするのがね、久しぶりということでございますが、お元気でしたか？
0: はい、もっと元気やったんだ。
1: 元気だった、うん、
0: まあ、山さん、
1: はい、うん、ね、収録の時には梅雨入るかねどうかねって話をしてましたけど、いやいや、梅雨入りましたね。で、今ちょっとね、長めのと晴れ間、梅雨の晴れ間になりますけれども、結構もう梅雨明けるんじゃない？どんなですかね、ヒロシさん。
0: なるろや、梅雨なるろ、
1: まだまだ
0: 生よ、うん、中休みて、
1: 中休み、うん、うん、まあね、でも降ってくれないとダムのね、
0: 仲良く行くは仲良くいいよ、
1: 仲良くい梅雨も仲良くいするんですね、うん、まあね、降ってくれないとね、ダムの貯水率も結構低いみたいですからね、うん、ぜひ北部の方にたくさん降っていただきたいなと思います。さあ、今日はね、久しぶりに、うん、はい、リスナーの方から、うん、メッセージリクエストというか、こう質問が来てますので、
0: はいはいはい、
1: こちらからねお届けしたいなと思います。スチナーヌグスクマさん、スチナーヌグスクマさん、これウチナーヌグスクマさんがスチナーヌグスクマさんになってます。ヒロシさん、
0: 言うたね。
1: スチナーヌ、スチナーってどう、何ですか、ヒロシさん。
0: ウチナーヌバッペラネウレ、
1: ウチナーヌグスクマさんって書いてあったんですけど、うん、今回ね来てるのはスチナーヌグスクマさん。
0: バッペはあのね、バッペと何ね
1: 2回もバッペルかな、
0: うん、そうな
1: ん、うん、差し出し人の名前も自分の名前もこのスチナーヌグスクマってなってるから、改名したんじゃないですかね、ウチナーヌグスクマさんが。でスチナーヌっていうのは、ヒロさん、スチナーっていうのは、
0: スチナーって何違って、
1: うん、
0: 分からんさ、
1: 何かな、
0: うん、
1: 教えてくださいね、グスクマさん、うん、今度ねメッセージで。はい、じゃあスチナーヌグスクマさん、はい、さい、梅雨の季節で週末は天気崩れて雨になるらしいです。そうみたいですね、天気を1週間天気を見たら雨になるそうです。週末は何か予定はありますかということですけど、ひろしさん、週末予定ありますか？
0: 週末は、うん、予定やも、ま、満道しげよ、
1: はい、
0: うん、並んだんで
1: そうですね、まあ、週末予定は皆さんそれぞれあると思うんですけど、ドリーはもうお家の片付けですね。天気になったらいいかなと思うけどね、予報は雨なんでちょっとあれですけどね。さあ、じゃあ久しぶりにね、教えてうちなー口、
0: うん、
1: いきますよ、ひろしさん、いいですか、はい、一つ目、チュファーラ、チュファーラといううちなー口の意味を教えてください。
0: チュファーラについて、
1: はい、
0: おとえよ、
1: うん、
0: チュアラか、チュアラカランとかや、
1: え、はいはい、
0: いや、
1: これチュアラとチュファーラちょっと違うよね、ヒロシさん。チュアラ、チュファーラ、
0: や、
1: うん、
0: シチータの中によ、
1: 先生の中には、
0: うん、
1: はい、
0: これいろいろあるからね、
1: いろいろ、
0: うん、てかたーちゃんよ、チュアラにして
1: チュファーラ
0: っていうの、チュファーラにして、腹いっぱいだ、
1: 腹いっぱい、うん、チュアーラはさっきヒロシさんチュアーラって言ったよ、
0: なん
1: チュファーラでいいのね、
0: チュアーラ、
1: チュファーラ、
0: チュアーラ、
1: うん、チュファーラ、
0: うん、
1: お腹いっぱいっていう時だけに使う言葉なんですか？
0: 違うよ、
1: 違うよね、
0: これ、
1: はい、
0: わーわーや、
1: わーわ
0: ー、ボーだよさ、
1: はいはい豚ちゃんね、はい、
0: 豚かや、
1: はい、
0: チュワラワンチャルって、メスボタがね、
1: はい、
0: 一回、
1: はい、
0: おもの、
1: はいはい、
0: チュワラワンって言うて、
1: ああ、子だくさんですもんね、うんうんうん、うん、それをチュワラワーっていうの、
0: うん、チュワラワン、それとね、
1: はい、
0: 俺ね、立ってるわけさ、つわらわとつわら、
1: カラン、カランみたいな、
0: 一番のや、
1: はい、
0: 俺が一番のよ、持つバカじゃや、
1: 持つバカ、
0: モンチョウバカ。
1: モンチョウバカ、はい。うん、
0: いや、まあ、モンチョウバカに関
1: して。コーチバラです。うん、
0: このコーチバラ、うん、ハラでハラ。
1: ハラ、うん。
0: コーチハラのハラを、うん、チュアーのハラと、うん、同じであるという考え方の先生もいるわけよ。
1: うん、なるほど、そうなんですね。うん、はいはい。
0: いや、いや、マーバルの、うん、マレーが寝て、うん、マーバルで、ね、コーチバラだ。
1: コーチバラ、はい。うん、
0: またマーバルで、ね、ワナタマクスクバラとかだよ。
1: あ、あるんですね。
0: うん、そういう使い方もある。
1: うん、
0: どういうこと、これさっき言ったで期待してるチュワラワーズやせや、
1: はい、
0: 人柄の、うん、ワーのお寺あれと寝ているわけよ。コーチバラ、
1: コーチバラ、はい、
0: チュワラワーのワーのバラやるわけ、タマクスクバラ、
1: はい、
0: タマクスボンチョウ、
1: はい、
0: このあれとてまずチュワラからいっぱいということもあるわけよ、うん、
1: チュアラ腹いっぱい、
0: うんうん、
1: チュアラ取り、あの例えば漁に行って魚がいっぱい取れた時もチュアラ、
0: あ、
1: それには言わない、
0: ね、
1: もう本当にご飯を食べてお腹いっぱいになった時のその、なんていうの、形容詞みたいなものですか、
0: うん、音がチュアラ、
1: うん、チュアラ、じゃあその時に使う、
0: うん、イクマの腹いっぱいから死ぬのが
1: 腹いっぱい食べてるチョアラカマンカタンカマカカタンチョアラカマンか食べたっていう
0: か
1: かカラン、うん、そうそうチョアラカランって言いますね。チョアラカラカラン
0: カタンはじゃないでしょ、
1: カタン
0: カタン
1: カタン
0: 食べたっていう、
1: チョアラカタン
0: 食べたの過去形
1: さ、はいはい、
0: うん、食べるカモン、
1: うん、カモン、
0: カモン、カダンさん、
1: カダン、
0: カモンはどんな近く書くの、分かる漢字、
1: 漢字、食べるカモの、
0: ええ、売れるわよ、カモがや、
1: うん、
0: あのカダンになってるの、
1: ああ、この咀嚼、噛んだっていう漢字が、
0: うん、違う、食べる、
1: あ、食べるっていう字が、
0: 食べるわや、は、
1: あ
0: の、
1: あ、口に食って書くやつ、
0: うん、あれはや、あの、カムというのと、
1: カム
0: カムカムっていうの、うん、ここではね、
1: うん、
0: ハムというの、ハム
1: ハム、
0: うん、
1: うーん、
0: ハムがカムになった、
1: ハムがカムになった、
0: うん、食べる、
1: はいはい、そうなんですね、
0: うんうん、
1: お
0: ー、あのことあのチュワラカダン、
1: チュワラカダン、うん、カダン言いますよね、
0: いや、うん、マーバーコーチバラのアラマ、うん、あるのさな、
1: うん、
0: こういう使い方だな、
1: うん、ということです。意味としてはいっぱいたくさんっていう意味で、うん、いう意味で使う、
0: うん、音をこんな使う、
1: うん、
0: そしてまた腹ね、腹、
1: うんうん、
0: あのコーチバラとかさ、
1: はい、
0: ああいう使い方も玉城バラとか、
1: うん、
0: 玉くつくバラとか、
1: うん、はい、
0: うん、
1: ということです。そして二つ目、ミグラス、ミグラスといううちなぐちありますかと。
0: ミグラスは俺大和こっち満載あるわよ。
1: うん、
0: ミグラスね、ミングワスン、
1: ミングワスン、
0: うん、
1: ミングワスン、
0: 意
1: 味は
0: あの回す、
1: 回す、
0: うん
1: うん、はいはい、巡りを良くするっていうこと、巡るっていうことですよね、う
0: ん、例えばこうコマね、コマ、
1: コマ、うん、
0: コマにはうちなくして、クールって言ってクール、
1: クール、
0: クールミングワセ、
1: クールミングワセって言ったら、うん、コマ回しなさいみたいなことですね、
0: うんうん、
1: ミングワセ、
0: クールミングワセ、コマ回しの遊びをするか、クールミングワセ、
1: ミングワセ、
0: うん、
1: はいはい。じゃあこれはミグラスっていうのはうちな、う、純うちな口ではないと、
0: ミングワスン、
1: ミングワスンの方がこう巡るという意味で、意味合いで、うん、うちな口はミングワスンというんだよということですね、
0: うんうん、
1: はい、ということですよ。
0: ミグラスン、
1: うん、
0: ミグラスン、ミグラスンがな、
1: ミグラス、うん まで作るということですね。
0: ミグラス。
1: ミグラスではなくてミグラス。

0: ラスン、うん、
1: メンゴソンタイ
0: ミンゴソン、
1: メンゴソン、メゴ、メンゴソンがメンゴソン、
0: メンゴソン、うん、メンゴソンということです。同じね、メグラス回すという意味、というウチナグチはあるよということですね。はい、ということで、スチナーヌ、グスクマさん、スチナーヌ、スチナーっていう意味を教えてくださいね、今度ね。はい。じゃあここでヒロシさん一曲曲をお届けしましょうか。
1: あ、やめ。
0: はい。
1: ありがとうございます。知性歌ましょう。ぬかと。
0: 今日はね、実相節。
1: はい、じゃあ、ちなあさだおさんのや。
0: はい。
1: お答え。

0: そのいい歌が言いすぎて、
1: はい、
0: このあれ分からんさ、実相じゃん、
1: うん、実相っていう意味、
0: うん、
1: なんていう意味か分からない、う
0: ん、いや知ればとってるな
1: 実相ね、
0: うん
1: うん、今日今あとでね、うん、まあ来週にこれはじゃ あ、うん、あの宿題にしましょうね、私のね、はい。さあそしてね、ひろしさん、今日沖縄タイムスの地域面にね、うん、子どもたちが今もう頑張ってるよ、ひろしさん、沖縄のものを盛り上げるって言って、ちょっと読みましょうね、記事が載ってますから、うん、規格外紅芋で香り高き焼酎、これ中濃生宮城島さん

0: から上流というのがね記事に載ってたんですけれども、うるま市宮城島さんの規格外品のベリー芋が甘く香り豊かな焼酎に生まれ変わった。すごいね。中部農林高校の食品科学科の3年生が11日、校内で最終工程の蒸留をし、43度の一品ができたと。地元産の山芋を原料にして先輩が育てた酵母を使用、利き酒をした当時、まあお酒、酒蔵の当時ね、うん、が高校生が作ったとは思えない完成度ということでね、太鼓判を押したということですね。この宮城さん、宮城島産の、紅芋はチュラー濃い紅っていうね名前で、甘さ控えめで鮮やかな紫色をしていて、主に加工用の原料として使われているそうです。
1: あ、ってことですね、うんうん、
0: これでね、規格外、市場では売れない規格外のものを買い取ってニーズの高い焼酎製造に乗り出したということですね。すごいよね。
1: 企画がやってんや、うん、あれ嫌な感じでどうどうやと。
0: そう、それを普通だったらね、あの結局廃棄になるところを、それをあの子供たちが買い取って焼酎にしてるわけよ。
1: 俺よ、あの いい関係で、うん、あのもうやってんや、
0: はい、
1: 俺らですよ、へんまがやかまがやと嫌な関係よ、俺のたこと本当、あの学生さんのや、よくこと、よく感じて、
0: そうですよ。で、今回ね、利き酒をした、崎本酒造の、
1: うん、
0: あのこの当時の奥間さんがね、うん、コメントしてるんですけれども、口に入れた瞬間に甘みが広がる、力強い味で、焼酎のジャンルとして確立していると評価したということで。うん、これはね、どこで売ってるのかな、中の市っていうね、学校の中で、子供たちが作ったの売ってるそうなんですよ。
1: 俺子供売ってて、
0: うん、
1: 酒怖いよ、
0: うん、
1: 大手にしもしが、
0: はい、
1: いや、あの大人のおっちゅうのや、
0: はい、
1: のぞりをしてもら
0: う
1: や、
0: そう、子供たちはもう味見はできないですよ、もちろん。
1: わらわたがらめねや、いいってどうすんの。
0: こっちに書いてある、これね、子供たち、あの比嘉さんと前田さんのね、あの書いてあるんだけど、この、 あの前田さんが味見ができないので一発勝負って、だからパンドラの箱を開けるようにドキドキしたと。だから2人とも実際作ったけど自分たちは飲めないから、大人に飲ませて味するさせてるわけよ。
1: あれよ、
0: うん、
1: チョコ通せや、
0: うん、
1: どもあるわ、味見分かるわ。
0: いや、書いてあるよ、味見できないので一発勝負って。でだから校内で開いたのは、あの近隣住民の人たちに売ってるわけよ。100ミリリットル1000円で20本販売したところ、開始前から行列ができて即完売したって。すごいでしょ。これだから、あのね、もしかしたら本当に商品化されるかもしれないじゃないですか。
1: 便利芋さんって焼酎は珍しいからね、
0: うん、
1: 作った方がいいよ
0: ねえ、
1: うんうん、
0: これだからこうやってほら、沖縄の特産がたくさん生まれてくるわけです、子供たちのアイディアで。
1: 普通のもんやかや、
0: うん、
1: 紅芋またマシやら分からんせ、
0: うん、
1: いや、あんたことよ、
0: はい、
1: あのこれよ、少しまちょろ
0: ね、
1: うん、
0: これだから企業の人たちね、ぜひね、こう安定した供給ができるように子どもたちと相談しながら
1: ね
0: 商品化してほしいですよね。
1: 大人あて、
0: うん、
1: わらばあた考え方がよ、あのいいやんど、
0: そう、うん、取り入れた方がいいでしょ。
1: 高校生の考え方がいい考え方と思ってるか、
0: はい、若いから、
1: うん、
0: ね、いろんな発想ができますしね、
1: うんうん、
0: でまあ、伝統的な作り方だったとは思うけれども、うん、これもね素晴らしいですね。あともう一つある、広瀬さん、これは北農高校生、
1: うん、
0: 北部農林高校食品科学科、こっちもね農林高校頑張ってますね。もずくライフ、もずくライフのメンバーがこう4月30日伊平屋中学校を訪れて、伊平屋さんもずくを使用して開発したもずく油味噌を使ってワークショップを行ったっていう。もずく油味噌、 ひろしさん食べたことある？

0: ラーメンさん
1: 美味しいよ、
0: うん、
1: 私も知り合いが作ってくれたの食べたことあるけど美味しい、
0: ラーメン、
1: うん、ね、本当にこのこう甘辛く味付けしたもずくと爽やかな生姜の風味を生かしてあの油味噌作るんだけれども、
0: はい、
1: はい、
0: 甘辛くっていうのは当時が
1: 甘辛くっていうのはね、油味噌は甘じょっぱいさ普通の油味噌は甘じょっぱいでしょ、はい、それに多分こう辛み成分を多分入れたはず。私はこの作り方はね書いてないからわからないけど想像で言うけど、豆板醤とか、うん、ちょっと韓国系の調味料、辛みができる調味料を混ぜたんじゃないかなって思いますよ。これはもういろんなの食べられる、ビビンバとかサムギョプサルとかね、普通に、ま、もちろんご飯に乗っけて食べても美味しいし、だからもずくもいろんなね使い方とか製品化したらもずくだけでももちろんすごくいいけど、加工品にしたら輸出できるじゃないですか、県外にも。
0: の国関係ないんですよ、むしろ、
1: うん、
0: あれやあれや、もずくやうちなくてのんって
1: そのい、
0: ええ、そのいよ、のうちそのいかいな、
1: スーしてぬーいするからいやスーって食べてぬーごっこいするから
0: のうちするんだけど待ってね、すくガラスはよ、
1: すくガラス、
0: うん、あれなんてすくガラスなの
1: 分からない、なんでね、ひろしさん、どうしてですか。
0: これよ、うちな口、はい、これうちな口な情報増せや、
1: うん、
0: うちな口ちゃんとしちこらって感じ、うん、生まれた感じして、
1: はい、
0: 大事やんど、
1: 大事ですね、はい、すぬいからまず
0: まずすぬいや、
1: はい、
0: 塩さ塩、
1: 塩、うん、
0: すうさすう、
1: スー、あ、スーチカのスーですね、ええ、塩、ええ、塩豚、スーチカ、うん、はいはい、あのスー、塩、
0: ヌイ選べて、
1: ヌイは何、
0: 海苔、
1: 海苔、あ、海苔、
0: スーヌイやつはて、
1: スーヌイ、あ、塩の海苔、でスヌイ、
0: 塩んちんや、
1: はい、
0: あるるの、あの海の
1: 塩分ですよね。
0: あらん。
1: あ、何？ミネラル？
0: うん。酸水かいてや。
1: 酸水かいて。
0: 朝
1: 朝って書く。
0: 酸水に朝。
1: 酸水に朝。塩ね。
0: うん。
1: 塩わかる。はい。酸水に朝ね。あの塩。塩。
0: うん。あの海苔だよ。
1: あれに海苔と書いて。
0: 海
1: 苔。海。これでスヌイ、なるほど。ひろしさん、もずくは漢字なんて書くか分かる？
0: 分からんよ。
1: 水の雲って書くそうですよ。
0: あ、いや、
1: 水、もずく、
0: スヌイちゃん違う、
1: スヌイは今ひろしさん教えたさ、塩、山水の朝に海苔でスヌイ、
0: スヌイ、
1: はい、
0: いや、次書いてこれからよ、うん、放送しめのね、
1: はい、
0: 打ち掛け、
1: 打ち掛け、
0: こんなして書きなさいって、
1: あ、こんなして書きなさいって次からね、
0: あったから、
1: うん、
0: 日本語に負けたらいけない、
1: 日本語にね、はい、
0: 日本語あえてんす、日本語もあるでしょ、
1: だからもずくでしょ、もずくが、うん、あのこのうちな口じゃない共通語っていうかね、日本語、うん、大和口になるわけですよ、もずくがね、
0: どうだろ
1: う、は、水の雲、水と雲って書いてる、雲はあの空に浮かぶ雲ね、
0: あれ完全にあたじさ、
1: そう
0: あたじ、
1: あたじ、
0: しかしうちなるものなあなるの、
1: うん、
0: うちなるのどう言えているかさ、
1: そのものにもうこう表してるってことですね、
0: そう、のり、
1: のり、
0: 塩のの
1: り、
0: すぬい、
1: すぬい、
0: うん、
1: はい、
0: あたなつして、あ、な何時間でも、
1: そうですよ、
0: あっさい、このおそやギノーシティ FM カードときさまたのまた来週のこの時間にウィチェスブラチョエペネデブル
1: ネデビル

0: このさおめんじろいいアジャスター
1: でしょう。父ちゃんカチューダシヤクトゥいいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。株式会社日清電機システムはキュービクル低圧配電盤自動制御盤軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
7: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: このさおめんじろいい味やすさ
1: でしょう。父ちゃん家中出しやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅううだなびら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目26イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。この時間はギノアンシティ FM のガネコのスタジオからギノアンシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はひろこです。よろしくお願いします。今日はですね、マサルさんのお天気コーナーの日で、ちょうどマサルさんがいらっしゃったんですけれども、15分ねぐらい前に

0: 構地震揺れましたね、皆さん感じられたと思うんですけれども、またちょっとね、沖縄で震度3ぐらいってなかなかねないと思うんですけれども、しかもちょっと長かったというところでびっくりしていろいろと最初からね、もうマサルさんにも入ってもらってお話ししてもらおうと思って、入っていただいておりますので、今日はマサルさんよろしくお願いします。
1: はい、わかりました。
0: はい、ね、びっくりなんですけど、あ、揺れてる揺れてる揺れてるということでね
1: びっくりしましたね。
0: はい、もうね、すぐ即テレビをつけて確認をしていただいて、マサルさんがねいたからとっても助かった一応ですね、11時46分頃に、はい、首相官邸災害危機管理室情報というところはね、情報を出してまして、はい、沖縄本島近海で地震、奄美で強い揺れ、強い揺れに警戒してください、発表時20日11時46分対象地域鹿児島県奄美南南部っていうのかな、南部っていうのかな、ね、はい、はい、っていうのがね出ていたんですが、普通なんかね緊急速報なりそうだけど、
1: 緊急地震速報はですね、うん、揺れる震度が4以上、あ、5以上ですね、
0: はいはいはい、
1: 5弱以上が予想されるときに出しているので、うん、はい、まあ、沖縄近海、沖縄本島では出なかったとしても、うん、まあ、しょうがないですね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: 震度3では出ないんです。
0: あ、でもですね、やっぱり震度3だったんですよね、
1: 震度3ですね、
0: 本当は、はい、
1: で地震、まあ、緊急地震速報が出なかったのはそういう理由ですね、
0: うん、そうなんですね。
1: で一番気にするのは、うん、津波があったかあるかどうかというのが皆さんすぐ気になるところだと思いますけれども、
0: はいはい、今回のは、
1: 今回の地震はですね、マグニチュードがすぐ出たんですけど、うん、マグニチュードが 5.9 なので、はい、多分津波はないだろうということで、うん、すぐ津波はありませんとの、
0: 出ましたね、
1: 速報が出ましたので、はいはい、まあちょっとは安心ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、でも海岸付近にいる方はちょっと気をつけていただきたいですね
1: それは気をつけてください、
0: はい、ということでですね、ね、珍しくこう長く揺れた、結構揺れた、
1: 長く揺れました ね、
0: ね、
1: でもう一つ気をつけるのは、はい、海岸付近で長く揺れるということには十分注意してください、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: 弱い揺れでもですね、うん、長く揺れるということは、うん、地震というのは津波というのは地震によって起こるんですけど、
0: うんうん、
1: 津波が起こる場合の場所が、
0: 海底、
1: 地面が壊れている、岩盤が壊れているという意味なんですね、うんうんうん、
0: はいはい、
1: そうすると岩盤が壊れる場所が広いと長く揺れる、
0: うん、あ、そうなんですね
1: 東日本大震災は3分以上も揺れてたというので、
0: そっか、
1: 恐ろしいぐらいの面積のエリアが壊れていたと、うん、
0: 壊れて、
1: はあ、だからあれだけの津波もあると、う
0: ん、なるほど、
1: 今回はでもびっくりしましたね、
0: ね、でもそれでも1分ぐらいあったんじゃないかなと揺れてたんじゃないかと、
1: 1分はないか、全然ないはずですそれでも長く感じるからね、うん、
0: はい、うん、ちょっとね、揺れてる揺れてる、普通揺れてるよねって言ったらもう終わってるっていうのがなんとなく沖縄の地震なんですけど、今日はね、
1: ここね3回だから、
0: はい、結構割と揺れがね、
1: やっぱり
0: はっきり
1: ビルの上だと揺れますね、
0: わかりましたね、うん、はい、はい、ということでですね、急遽マサルさんにね解説をしていただいたので、今のところね津波の心配ない、ね、ということなんですね、はい、はい、じゃあですね、マサルさんしばしここでお待ちいただいて、
1: はい、
0: その後、うん、しばらくしたらまた YouTube の放送もね、はい、させていただきたいと思います、はいはい、しばらくここでお待ちください、
1: ここで待ってます、
0: はい、はい、ありがとうございましたという、ね、ちょっと動揺しながらですね、今日は何の日からね参りたいと思います。今日は何の日って、今日は5月20日、ね、20日なんですけれども、今日はですね世界計量記念日、メートル条約締結125周年を記念して、2000年平成12年から実施、1875年フランス政府の提唱によりメートル条約が欧米17カ国で締結された日ということです。そして成田空港開港記念日、1978年昭和53年の今日、新東京国際空港成田空港の開港式が行われたことにちなみます。そしてローマ字の日、

日本語のローマ字表記にはヘボン式と日本式とがあります。日本式のローマ字を主張し、ローマ字国字論を展開した田中伊達愛吉の命日、1952年昭和27年5月21日に由来、これを区切りの良い20日にずらしてローマ字の日として、日本ローマ字社が1955年昭和30年により実施しました。そして森林の日、岐阜県の南村など美しく並ぶ村と書くんですけどね、村名の頭に美しいの字がつく10村が、馬志里連邦というね、建国するにあたり10の村に関わりのある森林を再認識し、その建国を記念して制定した日。日付は、森林は、森と林で、木が5つなので5月、木の画数は4なので 5×4 で20ということで、新緑の美しい5月20日としましたという日ですね。そして最後です。東京港開港記念日、1941年昭和16年のこの日、東京港ですねが外国貿易港としての指定を受けたことに由来します。東京港祭りが開催されるそうです。そして今日起きた出来事の中から一つだけ、2007年平成19年男子プロゴルフツアーにアマチュア参加した15歳の高校1年生石川遼が国内男子ツアー最年少で優勝したというのが今日だったそうでございます。はい、そしてですね、今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。今週のね、一曲をお届けしたいと思います。こちひらたかねでメンソーレ国際通り。

0: 再阿查木查干子，克克赛多里尼门索雷。
1: 今週の1曲でこちひらたかねさんで、メンソーレ国際通りというねなんですけれども、はい、先ほどの、ね、地震の話なんですけれども、はい、発生が5月20日11時46分頃で、震度がですね、鹿児島県与論町で震度5強、知名町で、5弱で、天城町、和泊町で震度4で、鹿児島県の瀬戸内町、徳之島町、一線町というのかな、と沖縄県の名護市、うるま市、国頭村、大宜味、泣き人、本部、女、茶炭、西原、伊平屋、伊是名村が震度3で、震度2がですね、鹿児島の奄美市、喜界町、沖縄だと那覇、宜野湾、浦添、糸満、沖縄、豊見城、南城、東村という風にね、 ほぼほぼ全部が震度2になっています。なのでなんかね、さっきもあれだけ揺れたの震度2だったんだと思ったんですけどね、ちょっとビルの、ね、そうちょっと上の方だからっていうことなのかもしれません。
2: 3階だから当然、ね、大きく揺れますよ
1: ということでございましたので、うんうん、はい、それではですね、ここからマサルさんのお天気コーナーに行きたいと思います。あ、ちょっと待ってください。コーナー
3: マサルさんのお天気コーナー。
1: 先ほどからね、冒頭からお話ししていただいておりますマサルさんのご紹介です。第1と第3水曜日にマサルさんのお天気コーナーとして、日本気象予報士協会の予報士会の小倉基金から支援を受けて、気象予報士として活動しています島尻マサルさんにお話を伺っております。今日もね、あの防災くんプラスハレルンご兄弟プラスワンで賑やかにお届けしてまいりたいと思います。マサルさん、先ほどからありがとうございます。
2: はい、あの10日前の地震についてちょっとは喋った方がいいですか。
1: あ、そうですね、
2: YouTube に載ってるのはこれからだもんね。
1: そうなんですね、はい、お願いします。
2: 地震11時46分の地震にはびっくりしましたけれども、
1: はい、本当に
2: 津波なしでよかったですね。
1: 本当にいいです。うん、
2: 地震があるときに2つ注意ですね、
1: はい、
2: マグニチュードをまず見てください。
1: マグニチュード、はい、はい、
2: マグニチュードというのは地震のエネルギーの規模のことですね、うんうん、
1: はい、
2: マグニチュード7以上だと間違いなく津波があります、う
1: んうんうん、
2: ですから
1: 注意し、7以上、ね、うんうん、
2: してください、
1: はい、
2: 今回はマグニチュード 5.9 だったみたいの で、
1: ね、
2: はい、ちょっとは安心ですね。
1: うん、
2: それと揺れが長い時間続くかどうかというのも注意してください、
1: うん、は
2: い、揺れが長い時間あるとマグニチュードが大きいです、う
1: ん、はい、
2: だから揺れそのものは大きくなくても、うんうん、揺れる時間が長いとマグニチュードが高いですから、こういう場合津波がありますから注意してくださいね。
1: はい、ということでね、宜野湾市は震度2だったんですけどね。
2: でも、
1: はい、揺れました。
2: 3回だからね、うん、結構震度3ぐらいには感じたと思いますよ。
1: 感じたと思います。なんかあのやっぱり沖縄の人ね、あの慣れてないか、揺れてる揺れてるってちょっと大騒ぎしてましたけれどそう、あの緊急地震速報っていうのもね、ならなかったんですけど、うん、
2: 要するに緊急地震速報は強い揺れを感じた時に、
1: うんうんうん、
2: 予想した時にその地域に発表しているので、
1: うんうん、
2: まあ、今回震度3とか2が多分強い揺れに当たらなかったということでしょうね、はい、
1: そうなんですね、はいはいはい、ということでね、
2: で
1: 朝、はい、
2: お天気コーナーに行きますか
1: そのまま行きましょうか、はい、はい、お願いします。
2: 今日はですね、はい、晴れます。最高気温も30度の予想です、
1: うんうん、すごいですね、
2: まあ、暑くなりそうですけれども、よくさん5月に入った頃寒かったですよね。
1: 寒かった、本当にあの何年か前にマサルさんと4月がこんなに寒いの長かったよね

0: っていう話を何年か前に2年ぐらい前かな言った覚えがあるんですけど、5月まで寒いって
1: 5月であんなに寒いっていうの
0: ないですよ ね、
1: うん、そうですね。普通別れビザというのがですね、うん、3月や4月にあることが多いんですけれども、
0: はい、
1: 5月の別れビザは本当に珍しいんですよ。
0: ですよね。あの時ね寒かった冬物を本当1回出しましたよ
1: 那覇のですね、うん、5月5日の最低気温が 15.4 度だったんですよ。
0: そんなに低かったんですね。
1: 4月よりも寒かったですね、5月で15度台の気温というのは1986年以来の40年ぶりのことだったんですね、
0: 40年ぶりの寒さ、はい、もうかなり珍しいですよね。
1: そうですね。しかもですね、はい、この寒気5日と9日の2回入ってるんですね、うん、
0: は
1: いはい、5日とも最高気温は20度ぐらいしかありませんでした。
0: うん、寒気が2回っていうのは暖かくなってから 2度寒気が入ったということですか。
1: そうです3日と8日は最高気温28度で以上あったんですけれども、うんうん、一気に10度以上下がったということになります。
0: もう寒暖差が大きいのでね、より寒さを感じたのかもしれませんね。
1: そうですね。
0: もうこれ体調崩した方いらっしゃったかもしれませんよね、はい、まあ、天気予報を見て服装に気をつけるということ本当大事ですね。
1: そう大事ですよ。ちゃんと明日の天気予報の気温、うん、気をつけてみてくださいね。
0: はい、
1: ひろきさん、ちょっと別れビザについて気になることがあったのでお話ししたいと思いますよ。あ、
0: はい、どうぞ。何でしょうか。
1: ある気象予報士さんがですね、はい、話をしていたんですよ、
0: うん、
1: 別れビザは4月下旬から5月上旬に来る最後の寒さと説明していたんですね。
0: うん、うん、いいと思いますけど、 何がどうしました
1: 最初話したようにですね、
0: はい、
1: 別れビザは普通3月とか遅くても4月にあることが多いんですね、うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: 最近の気象予報士さんの本とかホームページにもそのように書いてあるんですね、うん、
0: はい、
1: 私も別れビザは4月に来ることがあるのでそうだと思っていました。
0: あ、気になるっていうのは何なんでしょうか。
1: この予報士さんがですね、別れビザを4月下旬から5月上旬と定義していることです、
0: う
1: ん、この4月下旬から5月上旬との決まりはなくてもいいかなと思いました。
0: うん、確かに別れの寒さと考えると入れなくてもいいかもしれませんですね。
1: しかしその テレビの中にですね、うん、気象沖縄県公式ホームページよりとの記載があったんですね、
0: はい、
1: 確認すると確かに沖縄県のホームページにちゃんと4月下旬から5月上旬と書いてありました。
0: そうなんですね。はい、
1: ただですね、はい、沖縄県の公式ホームページといっても、うん、気象に関する資料は気象台関連の文献からの引用だはずです、
0: はい、
1: そう思って古い文献を探してみたんですけれども、残念ながら探せませんでした。
0: あ、そうなんですね。へえ、そうなん、あ、気象、沖縄県が気象のことを調査するっていうのは、はいはい、あんまり考えづらいでしょ。
1: そうですよね。
0: マサルさんが言うように引用だと思いますけど、元の資料ってあるんですか？なかったんですか？
1: だから探せなかったんですけれども、うんうん、まあ、機会のある時もう一度探してみたいと思います。
0: はい、
1: 今回はですね、観測から考えてみたいと思います。
0: はい、
1: 5月の15度台の気温は40年ぶりでした。
0: うん、
1: そして以前はですね、5月の15度台は頻繁に出現しているんですね。
0: はい、
1: また1960年代以前には15度未満も観測されていて、さらに古い時代は11度から13度台の最低気温も観測されているんですよ。
0: 昔は5月の最低気温が11度台っていうのもあったんですか。
1: そう
0: はい、もう最近の真冬より寒いですよね。
1: 寒いですよね。沖縄県民15度台からはかなり寒いと感じることが多いです、はい、つまり昔は5月に別れビザがあっても、まあ、普通のことだったんですね。
0: うん、じゃあ、まあ、4月下旬から5月上旬という定義でも問題はなかった、まあ、ということですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、でもしかし繰り返しますけれども、
0: はい、
1: ここ40年は5月の15度台の寒さはなかったんですね。
0: うん、
1: 4月下旬とか5月上旬にこだわると別れビザのない年が続くことになります。
0: うん、
1: 別れビザは期間にこだわらず別れの寒さだけに絞って決めるという方がいいかなと思っています。
0: ああ、確かに別れビザのない年が続くのもおかしいですよ ね、
1: すよね。
0: そんな気がします。
1: ですからこだわらず、うんうん、まあ、3月4月でもいいと思いますよ。
0: うんうんうん、で別れビザは期間にこだわらず最後の寒さっていうふうに、ね、考えるということですね。
1: はい、そうです。
0: はい、しかし昔

0: 年は5月でも真冬のように寒かったっていうのはね、意外でしたね。
1: はい、意外でしたね、
0: うん、
1: 今は3月の分かれ日さんもありと思います、
0: はい、
1: さて今日は30度の予想ですね。
0: そうなんです。
1: そして今までは寒い日が続いていましたけれども、うん、体がまだ暑さに慣れていません、
0: はい、
1: 改めて熱中症には警戒していただきたいと思います。
0: はい、本当寒かったのでね、いきなり気温が高くなると体は対応できませんね。
1: はい、そういうことです、
0: はい、
1: 少し汗をかくだけ、かく程度の運動を行って体を暑さに慣らすということが熱中症の予防につながりますよ、う
0: ん、はい、マサルさんが言ってた体を暑さに慣らす暑熱順化ですね。
1: そうそうそう、
0: まあね、最近テレビもよく言ってますよね、うん、はい、覚えてます。あの日が落ちて涼しくなった頃に軽く運動するっていうのもいいですよね、
1: はい、まあ、暑熱順化覚えてましたか、うん、よかったです。
0: はい、
1: ひろくさん、ここでリクエストお願いしていいですか。
0: はい、どうぞ何にしましょうか。
1: 久しぶりにラジオで聞いたんですけども、
0: はい、
1: ジママの大丈夫、いい歌ですね、
0: うん、いい歌ですね。
1: リクエストはそれでお願いします。
0: わかりました。じゃあ早速ジママで大丈夫。

0: はい、おかけしましたのは自ママで大丈夫、なんかねすごい久しぶりに聞いたんですけど、やっぱりいい歌ですね。
1: はい
0: 、はい、これ結婚式でねよく流れてていいなと思います。はい、はい、先生次はどんな話題になりますでしょうか。
1: はい、今日はですねデイゴと台風の話をしたいと思います。
0: お
1: 沖縄ではデイゴの花が例年よりも満開の年には勢い勢力の強い台風に襲われるということが古くから語り継がれています。
0: はい、今年はデイゴの花満開になっているっていう様子がねあちらこちらで話題になってましたけど、
1: はい、
0: マサルさんこの逸材は本当でしょうか。
1: はい、このことについてですね、
0: うん、
1: 元気象台職員の石峰安心さんが、
0: はい、
1: 1987年の本沖縄気象歳時記の中で、うん、当時沖縄生物学会副会長で植物に詳しい宮良尊光さんの話と自身の

0: 見解を述べています。
1: はい、どんな話なんでしょうか。
0: 宮原さんの話です。
1: はい、
0: デイゴは土に水分が多く含まれていれば葉っぱが栄え、少なすぎると花が咲いて葉っぱは少なくなります。うん、また風が強いと葉っぱは飛ばされ花が多く咲きます。デイゴの花と台風との因果関係はありません。

0: そして具体例として1974年の例を挙げています、
1: うん、はい、
0: 1974年4月19日の新聞の社会面トップに、今年はどえらい台風がとの大見出しで、大きなスペースでレイゴの花が咲き乱れていることと台風の関連記事が掲載されました。
1: そう、先ほどあのその新聞のコピーを、ね、見せていただいたんですけど、はい、ね、一面ですよね
0: 一面トップ、
1: はい、レイゴの満開と台風の関連が大きな、ね、扱いになってて、はい、台風にかなり警鐘を鳴らしているというのが伺えるんですけれども、その年に勢力の強い台風ってあったんですか？
0: それがですね、はい、石峰さんによると、結果的にこの年の台風は弱いものばかりであったので、うん、マスコミはいつもとなく沈黙の格好となった、
1: はい、
0: このことを考え合わせると、レイゴの花と台風予知との関係は関係ないと言い切って構わないだろうと述べています。
1: なるほど、レイゴの花と台風の襲来は関連がないということですね。
0: しかしですね、
1: はい、
0: 面白いことに、この1974年の台風とレイゴの花との関係に注目している気象予報士さんがいて、石峰さんとは若干異なる結論にしています。
1: え、同じデータで違う結論ですか？
0: はい、そうですね、うん、その予報士さん、1974年の台風を検証していて、うん、台風8号が久米島で最大瞬間風速52メートルを観測しているので、うん、デイゴの満開は台風襲来と関係あるかもしれないとの結論にしています。
1: あ、それなりに強い台風だとは思いますけど、はい、石峰さんはどうして強い台風にカウントしなかったんですか？
0: はい、この台風8号はですね、うん、那覇では最大風速22メートル最大瞬間風速が38メートルだったんですよ。
1: うん、
0: まあ、当時の感覚からすると大した台風ではないということかもしれません。
1: そうなんですね。じゃあ、レイゴの花は台風を予知しているものではないということは分かりました。ところで、どうしてあの1974年って新聞に取り上げられるほどレイゴは異常な満開だったんでしょうね？
0: はい、もう一度宮田さんの話振り返ってみますね。
1: はい、
0: レイゴの開花は水分と風の強さに影響されると述べています。
1: うんうん、水分が少ないっていうのは雨量が少ない場合ということになりますか？
0: はい、そうなんですよ、うん、そうかもしれないと思って、
1: はい、
0: 4月までの4ヶ月の月雨量を調べてみました。すると平年に比べて 75% しかなかったんですね。また冬の風速を見ると、1月に 14.7 メートル、
1: うん、
0: 最大瞬間風速23メートルも吹いて風が強かった日があったんですね。
1: うん、那覇で風速およそ15メートルとか最大瞬間風速23メートルっていうのはかなり強いですよね。
0: 強いですね。
1: 雨も少なくて風の強い日もあったということですね。
0: はい、そういうことです。
1: うん、
0: 4月まで雨が少なかったこと、冬に風が強かったことがデイゴに気象ストレスを与えて、それで花を咲かせているということが言えるかもしれません。
1: うん、花が咲き乱れるのはデイゴの木に対するストレスが原因だと分かると、はい、なんか少しすっきりしますね。
0: はい、ところでデイゴと台風についてはですね、沖縄の気象を解説するバイブルとなっている1989年出版の沖縄の気象という本にも書かれています。
1: あ、そうなんですね。そんな本があるんですね。でそれには何て書いてあるんですか？
0: それがですね、
1: はい、
0: ちょっとこれまでの私の話と違うことが書いてあるんですよ。
1: どういうことですか？
0: まずデイゴと台風の言い伝えですけれども、
1: はい、
0: デイゴのよく咲く年は飢饉として紹介しています。
1: はい、
0: つまりデイゴの花がよく咲けばその年は、うん、つまり干ばつになるとしてとのことです。
1: 干ばつっていうことは台風は来ない、
0: 来ない
1: ということですね。
0: はい、
1: 先ほどの話と違いますね。これいいんでしょうか？
0: しかもですね、
1: はい、
0: この本ではこの言い伝えは理屈にかなっていると解説してるんですよ。
1: どういうことですか？
0: まずデイゴの木は季節風の強い年、すなわち寒い冬は葉っぱが多く落ちて花は鮮やかで多く咲きますと記載されています。
1: うん、はい、風は強いと花が多くなるっていうのは前のね、宮原さんの話と一緒ですよね。
0: はい、そうなんですよ。ここからが本題ですよ。
1: はい、
0: 季節風が強いというのは寒い冬です。寒い冬と夏場の降水量の関係を調べると、寒い冬の年は夏の降水量が少ない、つまり干ばつが多いので、この言い伝えは理屈にかなっているとしています。
1: マサルさん、結論は先ほどの話と違いますけどいいんですか？
0: ですよね。

0: の中で10年ほど前に新聞に大きく今年はデイゴの花が例年になくきれいに咲いたので大型台風が来襲すると言い伝えに反することが話題になったとも記載されています。
1: 確かにこの場合言い伝えに反することですよね。
0: はい、そうですね。
1: 1974年にデイゴが咲き乱れて台風を心配したという新聞です。
0: あの新聞ですねその時は気象台に問い合わせが殺到したそうです、
1: うん、
0: そして結果としてその年の台風は特に顕著な大型ではなく弱い台風だったとしているんですよ、
1: うん、先ほどの話で1974年は大型の台風はなかったのは、ね、分かりましたけど、その年は干ばつだったんですか。
0: それがですね、
1: はい、
0: 1974年9月10月の雨量を調べてみると、うん、533ミリ降っていて、
1: うんうん、
0: 干ばつではとてもとは言えるようなものではありませんね。
1: するとデイゴの花がよく咲けばその年は干ばつっていうのもちょっと無理があるってことですか。
0: そうですよね。季節風が強いと葉っぱが落ちて花が咲くというのは、うん、宮田さんも話していることなんで分かります、
1: はい、
0: しかしそのことから季節風が強い寒い冬は干ばつになるとの理屈はなんか飛躍しすぎの感じがしますね。
1: そうですか。それにしてもデイゴの花が咲くと台風が来たり干ばつになったりといろいろな言い伝えがあったんですね。マサルさん、このデイゴと台風の関係はまとめるとどうなりますか。
0: まあ、デイゴの花はですね、水分と風の強さに影響されます、はい、
1: うん、
0: まあ、台風を予知しているわけではないし干ばつを予想しているわけでもありません、
1: うん、じゃあ普通通りでいいんですね
0: はい、まあ、しかしですね、まあ、順調ではない気象が起こっていることは間違いないんですね、
1: うんうん、
0: 島唄のデイゴの花が咲き風を呼び嵐が来たの歌詞のつもりで台風にはこれまで以上にそして干ばつにもしっかり備えと最新の気象情報の入手活用をお願いしたいと思います。
1: はい、わかりました。島唄のね、このデイゴの花が咲き嵐を呼び風を呼び嵐が来たってなんか本当ドラマがあってなんかいい歌詞ですね、
0: はい、
1: まあ、今年の台風はどうなるのか、また今年はダムの貯水率がね少ないので、はい、干ばつも非常に気になるんですけれども
0: 気になりますね、
1: ね、これまで以上に気象情報にね注意していきます。で、先ほどねここ天気予報はねお話ししてもらったんですけれども、
0: はい、
1: あ、まだでしたっけ。
0: まだですよ。
1: あ、まだでした、
0: はい、
1: あ、そうか、ごめんなさい。じゃあ天気予報明日のお願いします、
0: は
1: い、
0: 今日はですね低気圧が本島の北側にあるんですけれども、
1: うん、
0: この低気圧活動が弱いので沖縄本島晴れています、
1: はい、
0: 一方前線が中国大陸にあってゆっくり南に南下しています。明日初め晴れますけれども前線が南下して天気下り坂です。天気は曇り時々晴れ、夜は雨で、ところによっては雷を伴う見込みとなっています、
1: うん、
0: 風は南西の風がやや強いでしょう。降水確率は午前中 10% ですけれども、午後 20%、夜は 50% と高くなります、
1: はい、
0: 最高気温は29度、最低気温は24度です、
1: うん、
0: その後ですね、ずっと天気悪いんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 22日、23日、うん、金曜、土曜と曇り時々雨、
1: はい、
0: 24、月曜、火曜とも曇り一時雨です。また梅雨が帰ってきたような感じですね、
1: はい、
0: ただ26日、27日は天気回復傾向です、
1: うん、
0: ただ週末天気が悪いのが残念ですけれども、まあ、ダムの貯水率が上がるといいですね。
1: そうですね。
0: 以上です。
1: はい、ありがとうございました。なんかね、恵みの雨になるといいなと思いますけれどもね。
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: あと災害にならない程度の大雨に なることを祈ってます。
1: そうですよね。
0: ひろこさん、ちょっと話題を変えても時間大丈夫ですか。
1: あ、はい、大丈夫です、
0: はい、最近ラジオを聞いていたらですね、うん、1971年5月13日に与那原町に10メートルを超える津波があったという話をしてました、
1: うんうんうん、
0: 今日はその話もしたいと思います。
1: 与那原町に10メートルの津波、ね、先ほどの、ね、地震の話からまた津波になってますけど、初めて、ね、与那原町は聞きますよ、
0: はい、1971年の明和の大津波なら知っていますけれども、うん、与那原で10メートルの津波聞いたことないし、気象台からいただいた資料にもこんなの全く見たことないんですよ。
1: 私もあの明和の大津波はね、何度か話していただいているので覚えてますけど、与那原町の津波ってマサルさんも知らなかったら知りませんね。
0: 知らなかったですね。そんな津波の話聞いたこともないので、うん、一応調べてみました、
1: はい、
0: ありましたね。
1: あったんですね。
0: 沖縄の被害地震と検索すると琉球大学の地震学研究室のホームページに飛んで与那原町の

0: 津波は出てきたんですね、
1: はい、沖縄の被害地震でヒットするんですね。
0: はい、そうです、はいはい、琉球大学のホームページですから、まあ、信頼できると思います、
1: うん、
0: それを見ると1625年から1966年までの地震や津波が短く表になってまとめられています、
1: うんね、あの先ほどちょっと沖縄の被害地震と検索してみたんですけれども、表になっているとって、ね、見やすかったですし、確かにこの中に1791年の津波のことが書いてありますね。
0: はい、その中にですね、1791年5月13日先週か、津波、那覇、戸口で 1.5 メートルから2メートル、与那原で11メートルと記載されています、
1: はい、
0: これはすべて旧要という琉球の歴史書に記載されています。
1: 旧要ですか、旧要高校なら知ってますけどね違いますよね
0: いやでも字は同じなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 旧要とは1745年に琉球王国の承継王の時代で編纂された琉球の歴史書です。
1: 歴史書にそれが書いてあるんですか。
0: はい、その旧要をちゃんと読み解いているホームページからのお話です。
1: はい、
0: 1791年5月13日には大規模な潮位変化が沖縄本島各地で記録された、
1: うん、
0: 特に中城湾に面した与那原では津波の高さが10メートルを超えたとされる記述があります。
1: 大きな津波なら他にも大きな被害がありそうですけど、どうなんですか。
0: まあ、旧要にはですね、
1: はい、
0: 本部郡の戸口港で村まで浸水したほか、うん、那覇港に係留されていた船3隻が繋いでいたロープが切られて国場側を遡上して大野山に漂流したとの被害もが記載されています。
1: 被害は被害なんですけども、比較的なんか軽い感じですね。与那原町はどうだったんですか。
0: 与那原港では3畳6尺およそ 10.8 メートルの津波が観測されたとありますけれども、人も家も筒がなしと記載されています、
1: うん、10メートルの津波で人も家も大きな被害なかったということですか。
0: そんなこと
1: ありますかね
0: 普通ですね、気象台が使っている津波の高さは海岸での津波のことなんですね。
1: 海岸での津波、はい、
0: はい、10.8 メートルの津波は陸に上がった時の陸の高さの標高のことと解釈すべきですね。
1: うん、海岸での津波の高さ10メートルの津波というと3階建てぐらいの建物でも飲み込まれてしまうと思います。この場合陸に上がった津波の高さですね。
0: はい、そうです、うん、例えば東日本大震災の時の津波は大きいところで海岸の津波の高さが10メートル前後だと言われています、
1: うんうん、
0: ただ陸に上がった津波の高さは40メートルを超えていたと言われています。
1: 海岸での津波の高さが10メートルで、東日本大震災クラスの津波なんですね。与那原でそれはありえない
0: ですね。ありえないですよね、
1: まあはい、
0: 陸に上がった津波の標高が10メートルと考えるのが自然だと思います、
1: うんうん、
0: まあ、それでも人や家に被害が及ばなかったのは、当時の与那原の集落が当時は現在よりも、うん、高いところにあったからだと言われています。
1: なんかどんどん陸に上がって10メートルになってるっていうイメージがあったんで、それは標高の意味なんですね。上がっていったんですね、と、はい、いうことなんですね。じゃあ与那原っていうと海目の前でっていう印象がありますけど、当時は埋め立てじゃなくて上の方にあったってことですね。
0: また与那原の海側の部分はですね、
1: うん、
0: V 字型に鋭く落ち込んでいて、水深60メートル以上に対する海底地形になっています、
1: うん、
0: 津波が高くなってしまう地形場となっていることも指摘していて、与那原で津波が這い上がった理由だというふうに考えています。
1: ああ、どちらにしろ与那原で津波があったっていうのは間違いないことですね。ですね、
0: 沖縄の被害地震に記載されている地震津波の記録を見てみると、18世紀後半は沖縄地方に大きな地震津波が集中していることが分かります。またこんな活動期が来るかもしれません。
1: はい、しっかり備えておくことが本当ね、今日のこともありますので大事ですね、はい、地震津波情報にも気をつけていきます。でところで正さん、前回から始めた今更聞けない気象の言葉の解説っていうのがね、はい、あると思うんです。今日は何をやっていただきますか。
0: 今日はですね、よく使われる平年という言葉について説明したいと思います。
1: はい、
0: 今日の最高気温は平年より高くなっていますとかよく使いますけれども、
1: うんうん、
0: この平年とは何ですか、ご存知ですか、ひろくさん。
1: まあ、平年なので平均した気温というふうに思いますけれども、
0: 違います。まあ、一応その通りなんですけれども、
1: はい、
0: 30年間の平均値のことです。

0: そして30年間とはいつまでの30年かというと、
1: はい、
0: 現在は1991年から2020年までの30年間のことです。
1: じゃあ現在はというと昔は違うんですか？
0: 違います。平年は西暦の1の位が1の年ごと、
1: はい、
0: つまり10年ごとに更新されています。
1: うんうん、
0: まあ、5年後の2031年には平年が2001年から2030年の30年間の平均値に変わります。
1: 10年ごとに変わるんですね。
0: そうです、そうです。ですから5年後に今日は那覇の気温は平年より1度高いという場合と、
1: うん、
0: 今日の那覇の気温は平年より1度高い、現在のですね、
1: うんうんうん、
0: で使っている平均の気温が違うので全然違う温度になります。
1: じゃあ1991年から20年の1度と2001年から2030年の1度とは全然違うということですね。ですよね、上がってますしね。
0: はい、まあ、普段は、ね、気にしなくていいんですけれども、
1: うんうんうん、
0: 平年より高いですとか平年より低いですとある場合、どの期間の30年の平均なのか知っておくというのは必要ですね。うん、
1: なるほど、分かりました。じゃあ今日の、ね、今更聞けない気象の言葉は平年についてのお話でした。
0: はい、はい、ありがとうございます。ひろこさん、最後にリクエストお願いしていいですか？
1: はい、何にしましょうか？
0: 琉球ゴールデンキングス、すごいですよね。
1: はい、はい、そうですよね。
0: 西地区3位だったんですけれども、準々決勝、準決勝も勝って決勝です。
1: はい、盛り上がってますね。まあ、5年連続決勝だそうですね。
0: すごいですよね。
1: うん、
0: 今週23日横浜アリーナで決勝戦です。
1: はい、
0: まあ、応援歌として勝利の歌をお願いします。
1: はい、ね、横浜アリーナで長崎ベルカで、ね、長崎ベルカを応援しているリスナーさんがいらっしゃいまして、決勝ですねっていうのを、ね、いただきましたよ。どちらも、ね、応援しましょう。
0: はい、
1: はい、じゃあ
0: 最後ゴールデンキングスでやります。
1: はい、はい、では、最後ね、ディアマンテスの勝利の歌で、ね、お別れしていきたいと思います。
0: はい、
1: 正さん、今日はありがとうございました。
0: はい、どうも地震の話も
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: 次回は、ね、6月3日になりますのでよろしくお願いします。
0: はい。

脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。症状や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。

ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

ね、マサルさんのお天気コーナー、今日は本当にマサルさんがいてよかったありがとうございました、ね、あの地震の解説もしていただいたし、まあ、津波も先ほど言ったようにね、あのマグニチュードが7ぐらいにならないと、あの津波って大丈夫、まあ、大丈夫ってあれですけどね、あまり来ないということをお話ししていただいてました。で本当でもね、あの久しぶりにこの揺れを感じたので、改めてまたね、あの先ほどお話の中で与那原の津波っていうのもねありましたけれども、あの沖縄ね全部海に囲まれてますから、とにかく津波っていうのも怖いですからね、そういったのにもまたちょっと意識をね新たにする出来事だったなと思いながら、でもこの後もね、気をつけて、地震の情報は、注意して聞いていてほしいなと皆さん思います。はい、ということで、この後はですね情報をご案内します。ですね、こちら琉球大学病院がんセンター主催、あなたの仲間を探してみませんかということで、令和8年度第10回ユンタク会、こちらがんと言われて頭が真っ白になったとか、医師に言われたことの意味がよくわからない、がんが家族ががんです、どう接したらいいのか、医療費はいくらかかるのかっていうことについてのね、いろいろユンタクをしてみませんかということで、令和8年6月2日火曜日、こちらはですね、場所は琉球大学病院2階多目的室です。ですね、こちら13時45分までに3階エントランスロビーに集合していただいて、会場までねご案内するそうですので、そちらの方でお待ちくださいということで、講演が14時から14時30分、質疑応答が14時30分から15時、テーマは治療に伴う外見変化に関する悩み、アピアランスケアについてということで、砂川花がん看護師専門看護看護師がん看護専門看護師さんですね、はい、そしてフリートークが15時から16時となっていますし、参加費無料、申し込み不要、その時間にね行っていただければということになっています。そしてですね、同じくこちら琉球大学病院なんですけれども、がんピアサポーター養成講座です。こちらもね受講料は無料になります。あなたのがん体験を生かしませんかということで、がんピアサポーターの養成講座が、6月27日土曜日に琉球大学病院の7階会議室で行われます。朝9時から17時まで。ただですね、こちらの申し込みの締め切りが6月5日の金曜日となっておりますので、そちらの方にねぜひこちらお申し込みをしていただければと思います。琉球大学病院の、がんセンター内、沖縄県地域統括相談支援センター、担当は伊波さん、直通のお電話番号が098-894-1506になっております。こちらの方もねぜひお申し込みください。はい、ということでね、お時間が迫ってまいりました。この後の番組をご案内します。この後12時55分、宜野湾市だより、13時ダークロの夢を急げジ・アルフィー全曲紹介ラジオ、そして15時スターダストレビューの星になるまで、16時歌で咲かそう幸せの花、19時見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、そして21時メタバースというねラインナップになっております。この後もギノワンシティ FM の番組でお楽しみください。そして最後にねこの曲をお届けしていきたいと思います。これはですね、いつもね聞いていただいて荒垣さんリクエストいただけるんですけれども、こうすごい私にとってもど真ん中ぐらいのはい、コザにねアイランドっていうねお店がありましたけど、アイランドが双子のね白間兄弟の双子の方たちが歌ったバンドがあります。それのね名曲ですよね、アイランドで Stay With Me 聴きながらお別れしたいと思います。この後も笑顔で過ごしていきましょう。

宜野湾シデリのお時間です。司法宜野湾5月号4ページ宜野湾市ごみ収集委託業者座談会テーマ2からお届けします。ごみの出し方に関する市民へのお願いについて清掃事業協同組合島袋さん、集合住宅の場合住民同士で協力し合うことが難しいと思われるので不動産会社や管理会社へ住人向けのチラシ配布をお願いすることや市から司法と合わせた周知をすることが効果的だと思います。環境対策課、今後ペットボトルについては収集回数変更に合わせて正しい出し方なども記載した案内チラシを全戸配布する予定です。シルバー人材センター糸数さん、ペットボトルの収集も隔週土曜日から毎週の資源ごみの日に変わりますね。ですのでこの機会に市民の皆様へは汚れたペットボトルは水で汚れを落とすことや水で落ちない汚れがある場合は可燃ごみで出すことなどを改めて知っていただきたいと思います。クリーンサービスコメスさん、ちなみに市として集合住宅の

0: 新規入居者に対してゴミの出し方のパンフレットなどは配布しているのでしょうか。環境対策課、はい、環境対策課窓口にて不動産業者に配布しています。また新規転入者に対しては市民課での転入手続きの時に他の部署からのお知らせ等を加えたパンフレット一式をお渡ししています。清掃事業協同組合島袋さん、他に収集時に困るゴミの出し方として、例えば二金袋などの小さな袋にゴミを入れ、それらいくつかをレジ袋などに入れ、さらにそれをさらに大きい袋にまとめて入れて出されることもあります。袋を幾重にもして出されるとすべて外す必要があり非常に大変です。クリーンサービスコメスさん、小さいペットボトルなどでよくありますね。シルバー人材センター糸数さん、缶や瓶でもよくあります。特に洗われていないツナ缶を一つ一つ小分けにして出される場合もあります。収集に支障があります。環境対策課、市民の方はもしかしたら良かれと思って小分けにしたり二重三重で袋に入れたりしているかもしれませんが、収集する上ではそういった出し方はやめていただきたいということですね。清掃事業協同組合島袋さん、また袋を縛らずに出すケースが増えています。しっかり縛らないと中身が散乱したり、雨の日は水が入って重くなったりするので、袋は必ず縛って出していただきたいです。クリーンサービスコメスさん、袋をきちんと縛るだけでも分別意識が高まり、結果的にゴミの減量にもつながります。例えば資源ゴミになる本や新聞紙など可燃ゴミの袋に入れずに資源ゴミで出せば、可燃ゴミも袋を縛れないほど多くならないのかもしれない。このように、あ、これは可燃ゴミじゃなくて資源ゴミになると少しずつ意識が変わっていくのではないかと思います。シルバー人材センター糸数さん、お願いとは別ですが、思うところとしては資源ゴミの中から空き缶の抜き取りが多いので、何か解決策はないでしょうか。今日はここまでにします。以上、宜野湾市だよりのお時間でした。
1: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The アルフィー全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。先日4月22日に我らが The アルフィーの通算3001本目のライブに参加してきましたというお話はさせていただいたんですが、この日は浜松に一泊しまして、次の日帰りにですね、沼津で途中下車をしまして、この番組をネットしてくださっているコースト FM さんにお邪魔してまいりました。沼津は僕は個人的には澤田雅人さんというね、歌謡曲歌手の方の配信ライブをずっと手伝っている時に、会場が沼津だったので月1回通っていた場所でもあります。久しぶりにね、沼津降り立ったんですが、ちょっとね、残念ながらしとしと雨が降る中ではあったんですが、美味しいお魚もいただいて、その後にね、コースFMさんお邪魔させていただきました。写真も撮ってまいりましたので、この模様は SNS にアップされております。コースFMさんはね、毎週水曜の21時から放送なので、本放送としては一番最後、鳥を飾ってくださってます。

あとね、再放送してくださってる曲もいくつかありますが、本放送としてはラストということで、ぜひぜひこちらでもお聞きください。ということで、今週も最後まで30分楽しんでってください。 THERP 全曲紹介コーナー。アルフィの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌、3週目でございます。リリースは2017年5月24日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態発売されていますというのは前回前々回もお話をしまして、ジャケットはねまた4パターンあるんですが、初回限定版 A が、あ B か、 B がカンレキーズのねコスチューム、お三方がミリタリールックでね、こうグループサウンズの格好をして写っております。でジャケット写真もエレキな恋人の方が大きく書かれていますが、曲順はあなたに贈る愛の歌が1曲目というですね、まあ、カンレキーズの曲を、あでもだからこれは両 A 面じゃないということなんですかね。あくまでリードトラックは The Alfie で、カンレキーズはカップリングであるということで、ジャケット写真としてはカンレキーズスタイルは1枚だけです。残りの3パターンはThe Alfie のね、割と自然な感じの笑顔で、3パターンありますが、先々週はリードトラックのあなたに贈る愛の歌、そしてこのカップリングのザ・カンレキーズエレキな恋人をご紹介しまして、先週は初回限定版 ABC それぞれライブ音源のボーナストラックが入ってまして、この A のボーナストラック無情の愛 X、 そして B のボーナストラッククラッシュ、そして C のボーナストラック鋼鉄の巨人をダークロリミックスでですね、スペシャルエディションでつなげて、3曲つなげてお聴きいただきました。今週は残る1曲のご紹介です。通常版のボーナストラックです。通常版のボーナストラックは創造へのくさびです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。くさびというのがですね、奇変に契約の契ということで、まあ、ちぎりということですかね、木と何か約束をするのかという感じですが、くさびというのはこのなんていうんでしょう、隙間にねカーンと打ち込んでこう切り開いてっていうものですよね。多分大工さんとかの用語なんじゃないかと思いますが、こう三角形のね木のこう尖ったところをカッと打ち込むっていう、で、まあ、歌詞の中ではそのくさびを打ち込んで未来を切り開けということで書かれているわけですが、この漢字のことについてもメールいただいております。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、鉄板ネタになっている桜井さんがタイトル読めないシリーズです。あ、そんなシリーズがあるんですね。他にもありましたっけ。でも時々難しい漢字はね出てきますよね。くさびなんて漢字使う機会が全くありませんが、絶対はい、忘れなくなりました。はい、そうですね。今日の放送で再確認しました。奇変に契約の契です。ね、この分けて考えるとね、覚えやすいかもしれないですよね。ラジオネーム、みなずきいつきさん、いつもありがとうございます。想像へのくさび。2017年、大阪国際女子マラソンイメージソングでしたね。コンサートなんかでは、この曲のイントロのような気分が上がってくる感じが好きですね。ということで、はい、テンションが上がるイントロですが、おそらくこの年以降ライブでは聞いてないかなという感じがしますが、また聞きたいです。では今日はじっくり聞いてみましょう。 THE ALFIE で創造へのくさび。

ダークロの夢を急げ。アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。今週まずは、ね、発表になった夏のイベントのお話ししましょうかね。8月15日16日土日ですね、 K アリーナ横浜で開催されます。チケットは1万4000円税込み。夏のイベントはどんどん上がっていきますね。もうでもこれはしょうがないですよね。その通常のチケット代が安すぎますから、アルフィーのお三方の場合8800円をキープしてくださっているので、まあ、この、ね、お祭りという意味ではもうこれぐらいかかるもんだよなとは思います。通常で1万4000円でもおかしくないぐらいですからね、あのキャリアで言ったら、はい。で今まさにアルフィーマニア会員選考受付が行われているところということで、まあ、僕もマニアの会員なのでね、当然申し込んでると思いますが、

この同行者を今回は登録すると。いよいよ来ましたね、ここまで。もう一緒に行く人はこの人ですというのを登録しておかないといけないということで、まあ、これ疑問なのはちょっとね、この放送の時までもしかしたら解消されてるかもしれないですが、まあ、2週間前にね収録しているので、同行者はマニアの方じゃなくてもいいんですかね。でも非会員の方はお申し込みいただけませんって書いてあるんで、これはどうなのかなと。あと僕が申し込みます、誰か同行者です。で、僕が誰かの同行者になることはできるんでしょうか。だからもしかしたら重複するね、当選可能性があるわけですよ。重複？重複？どっちが正しいんでしたっけ。重複か、重複する可能性もあるわけですよね。この辺がちょっとね、 今この収録時点で発表されている情報には書いていないので、まあ、この辺がどうなるのかなっていう感じですがね。だからまあこう同じ方が何度も当たるとか、あるいはこの同行者誰でもいいになると結局ね、へへはほとか、ほほほへんはにね、こうチケットが流れてしまうので、これはまあ今回はとても良いなと思いますし、その分でね値段が上がったんだとしたら、チケット値段上がったんだとしたら、それは全然、ウェルカムな感じですけど、果たしてどうなるのか、そして果たしていけるのか、自分はいけるのか、そしてこの番組のリスナーさんみんないけるのかっていうところが気になるところでありますが、このマニア選考は5月中ですね。で、6月11日に結果発表と。で、E プラスの方の選考が6月17日からで、7月1日に発表と。で、一般が7月8日、あ、もう一般発売も抽選なんですね。もうだから、一般でこうみんなでスマホにかじりつかなくてもいいということで、これは7月17日発表と、まあ、1ヶ月前に一般発売が終わって、あとはリセールのみということですかね。だからこの辺がね、2万人入れますが、8000人入れるガーデンシアターでもあんなにね行けない方たくさんいらっしゃったんで、今回はねみんな行けたらいいなと思います。やっぱ夏のイベントですしね、思い出に残る夏、思い出の横浜にねしたいなと思いますので、皆さんもこぞって、マニア会員の方はマニア選考に、そして会員じゃない方は E プラスのね選考に、申し込みましょう。僕も、頑張ります。当たったらご報告いたします。ラジオネームハッピーさん、いつもありがとうございます。アクロさんこんにちは。今日は4月15日です。やっと聞けました。あ、だいぶ前にねメールいただいてました。ありがとうございます。坂崎さんのお誕生日ですね。春ツアーはガーデンシアターはお留守番です。毎初日は NHK 初日、あ、もうすぐですよね NHK ね、おめでとうございます。今回の放送でダークロさんのお話に感動しました。脳腫瘍を乗り越えて元気になられて本当に良かったね。いやいや、ありがとうございます。もうね、乗り越えられたのはまあほぼ9割方医療関係者の皆様のおかげなので、僕は気力だけは捨てなかったという意味ではね、まあやっぱそれも生きようという曲があったからですしね、またアルフィのライブに行きたい、そしてあのもうちょっとあるのはその社会保険労務士受かんなきゃっていう、死ぬに死ねないっていうところもありましたので、気力だけは捨てなかったというところでね、はい。2016年3月、アル中の友人同士、アル中はアルフィ中毒、アルフィファンですよ。友人同士が結婚しましたが、2年後、ご主人が亡くなりました。ああ、そうか、結婚して2年でね。ライブに行くと、彼はきっと一番いい席で参加していると感じます。今日の続きが未来になるを聞くと、しばらく当時を思い出し、涙が止まらない時期がありました。最近はなかなかチケットが取れないけど、参加できる一本のライブを大切にしたいです。ということで、はい、ありがとうございます。ね。僕のアルフィファン仲間の中でも何人かねもう旅立ってしまった方もいらっしゃいますし、ね、自分もそうだったようにいつ何があるかわからないし、いつ向こう側にね行っちゃうかっていうのはもうこれはみんな等しく来ますからね、その時は、ね、僕は本当に運よくそこを、脱がれたという言い方が正しいのかわかんないですけど、一応ね遠くに放り投げたと自分では思っていて、だから余計に、今ね今この瞬間を楽しもうっていう感覚になりました。なんかもったいぶってたりとか我慢

してたりとかするのってもったいない、はい、時間が。だって明日終わっちゃうかもしれない、明日終わっちゃいそうになった身としてはすごくそれを感じたので、まあ、今はだからやりたいことをやっているし、だからこのラジオもね、夢を急げ The アルフィ人局紹介ラジオもやりたいことの一つを叶えた形として、こうやって皆さんとつながっていられるので、本当に楽しいですし充実してるなと思います。だからね、この一番いい席で参加してると、そう、もしかしたらですよ、もしかしたら本当にいいように考えてですよ、そのいなくなってしまうことは悲しいし、会えなくなってしまうことは悲しいけど、向こうに行ったらアルフィーのライブ見放題かもしれないと思うと、なんかちょっとね、いいじゃないですか。それはそれで、その考え方次第ですよ。もう全通してるかもしれないですからね、ライブ最前列とか、高見沢さんの目の前で見たかもしれないとか、ね、まあ、そういうふうに、まあ、みんな等しく来るもんですから、そこは明るく考えてもいいんじゃないかなというふうには思いますけどね、なんか不謹慎に感じる方いたらごめんなさい。でも僕はそういう、感覚になったなっていう気がします、あの経験をしてね。ラジオネーム、まるちゃんさん、いつもありがとうございます。あ、そうそう、このハッピーさんからいただいたメールをね、受けてです。まるちゃんさん、ダクロさん、こんにちは。第254回放送のアルフィ広場のコーナーで紹介されたエピキュリアンのサンクススペシャルバージョン、どこが違うか皆さんメールくださいということで、これは番組を録音して聞いていないとなかなか難しいんじゃないかなと思っても、あ、まあそうですよね、確かに持ってる方いいですけどね。しかし、なんと第259回放送のアルフィ広場のコーナーでサンクススペシャルバージョンについてハッピーさんからメールありましたね。ハッピーさんからいただきました。ハッピーさんのメールの後、ダークロさんが感想のところの英語のラップがカットされていて、時間が短くなっているということで答え合わせでしたと正解を発表されたのですが、ん？そこで終わり？とラジオの前で思わず声が出てしまう、はいはいはい、私の認識ではラップパートの直前の歌詞、共犯者だね2人、エピキュリアンのエピキュリアンが違っている、かっこダークロさん、違いが分かりやすいように実演お願いします。また無茶ぶりが来ましたね。はい、じゃあビートボーイズのシングルの方のバージョンは、共犯者だね2人エピキュリア、はい、桜井さんがやるとね、みんなキャーってなると思うんですけど、僕が今代わりに実演しろというのでしましたけど、あーって言ってます。で、これはサンクススペシャルバージョンの方はエピキュリアンって普通に歌ってますね。このあーってささやき声になってないと、はい、のと、ラップパートの後に続く歌詞、見つめてはいけない人だと気づく前に恋していた、抜き取った指輪は切ない美薬さ、愛しさだけがこの世のバイブル、人は悪魔とハーフのエンジェル、情熱に手錠かけるなんて愚かなことさ、ねだり合うのがエロスのバイブル、バラのベッドは秘密のテーブル、愛を貪る二人エピキュリアンが丸ごとカットされていますと、はい、歌詞を読み上げてしまいました、はい、時間の都合上一番わかりやすいあっていう部分を正解として発表されたんだと思いますが、ダークロさん、ミックスの違いの有無などもう一度ガチ解説をお願いしますということで、はい、ありがとうございます。ミックスはね、僕並べて聞き比べましたけど、多分元は一緒です。はい、でいわゆるエディットバージョンっていうんですかね、今このね紹介したこの歌詞の部分、ラップパートプラスこの歌詞の部分が丸々ジョキッと切り落とされてガッチャンコとくっつけたような形になっているだけで、多分元のミックスは一緒でしょうね。だから2つのファイルを並べて聞いてもこうなんていうんですか、音の感じとしては変わらないので、ミックス違いはないと思います。ただ、サンクススペシャルバージョンの方がシングルで出たビートボーイズのバージョンより短いで、なぜかというとカットされている、そしてあーがないと。これでいいですか、まるちゃんさん、正解はこんな感じで。じゃあね、そのサンクススペシャルバージョン聞き逃したという方もいらっしゃると思うので、また今日かけたいと思うんですけど、同じのもう一回かけてもね面白くないじゃないですか。やっぱ夢いそ D スペシャルにしたいというところもありまして、今日はそのエピキュリアンのアンがアンになっているサンクススペシャルバージョン、夢いそ D スペシャルバージョン、ややこしいな、エピキュリアンサンクススペシャルバージョン、夢いそ D バージョンでお聞きください。どうぞ。

ダークロの夢を急げ。ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。この番組のね、姉妹番組というか兄弟番組、おじさん二人でやっている見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、おかげさまで大好評でして、いろんなところからね、面白いですってお声をいただきます。正直この夢磯 D はやはりアルフィーファンの方でないとね、わからない話題もたくさんあるじゃないですか。だからファン以外の方が聞くとわからない部分もあるわけですが、このね、星の歌の方はホロスコープね、西洋占星術、いわゆる星占いと歌謡曲ってことなんで、皆さんやっぱね、聞いててわかりますから、話の内容が。で、しかも、あ、何座の人ってこんな感じなんだとか、あ、自分のね、星座の何座はこういう生まれ持った性質があるんだ、特性があるんだとかっていうのはやっぱ興味深いみたいで、結構聞いてくださっている方がいらっしゃいますね。この番組の制作はダークロが担当していて、まあ、進行役としてもね、出演しているので、メインで喋っているのは

中村健二さんというですね、ホロスコープ研究家であり、お医者さん、精神科の、ね、お医者さんで、まあ、心理学的なね、側面からも、いろいろこう、性格をズバズバっと言ってくださってるんで、ぜひ、星占い嫌いな方ってね、そんなにいないと思うんで、一回聞いてみていただければと思います。そしてね、中村さんとはちょっとこれを、

Punchline.

が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。

0: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 家の防音工事したいさ、
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ
3: なんかやが、
4: 読谷のイラミナサンサドから山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や
4: 098-957-0503。
3: 安静防音工事しね、共生産業やさや。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
5: 宜野湾シティ FM、Tune in!
0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: このそうめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよく取れるわけさ

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うだなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナ・ノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: 今日も宜野湾シティ FM81.8MHz にダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。

0: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社
1: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
2: そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: 軽自動車の時代、
5: 軽がマントイビント、
4: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
5: 軽がヤッシャイビント、
4: 長浜モーター宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
6: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
7: 行ってみたい。今度のお休みに行こう。
8: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
9: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
10: どんなところが？
9: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
10: そんなに？
9: カラーでコピーしても定額だから助かる。
10: うちも総務に話してみる。番号教えて。
9: 098-897-3113にかけてね。
11: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。
12: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
13: お時間でございますよ皆さん。
12: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
14: ベースの柿沼と
12: 皆様のメールでお送りいたします。
14: はい、始まりました。
12: はい、というわけで、はい、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたので、ちょっとね、
14: はい、
12: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
14: はい、
12: ちょっとね、この場を借りて
14: お話しましょう。
12: します、はいはい、2日目の出演者、阿部真央さん。
13: あ、真央ちゃん、ね、面白かった。
12: 面白かったね、
13: あのステージの土下座、
12: うん、
13: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよ ね、
12: あ、面白いよね。
13: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、うんうん、
12: なんか新たなキャラクターが見えたよね。
13: いや面白かったわ、
12: うんうん、
13: まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたよね、
12: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略してなんていうかっていう話ですよね、うんうん、で真央ちゃんがスタダさんっていう、なんだそりゃっていうところで、なんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
13: はいはい、
12: うん、ね、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういうふうなタイミングで知ったんだろう
13: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
12: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
13: うん、ああそうね、
12: ね、
13: う
12: ん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ、ね、
13: スタダは初めてかもしれない。
12: 初めて聞いたね。
13: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、
12: うん、
13: もう毎回言ってましたけどね。
12: 言ってたね、
13: カンちゃんのこだわりが、
12: うん、
13: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
12: まあカンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね。ダケキットとかね。
13: いやスタダは初めてだな、
12: うん、
13: それ聞いた時に、
12: うん、
13: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターがなんかね、うん、スタダ星尾っていう、
12: ああはいはい、いたよね、
13: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、はい、でスタダ星尾っていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
12: あります。
13: それちょっと思い出しました。
12: あ、思い出したね。
13: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな、
12: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、わかんないですけど、
13: またスタダ星尾は気持ち悪いんだよ。
12: 気持ち悪い、あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔を集めちゃってるから、
13: そうバランスがさ
12: 非常に悪い、
13: 悪いし、なんかうー

0: ちょっとね、やばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
1: ですね、うん、で声がまたさ、金目さんがさ、
0: 声あったっけ。
1: あったよ。
0: あれ
1: オクターブ下げて、オクターバーで、
0: うん、あそうなんだっけ。
1: 金目さんが喋ってんね、スタダ星を。
0: あなんかあの曇りガラスのなんか
1: あの犯人
0: 証言、証言みたいな、
1: う
0: ん、あの時は
1: そういう声なの。ね、それを思い出しました。
0: ああスタダね、
1: うん、ほんで真央ちゃんが、うんスタレビ呼び出して要さんに、うん、スターダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、要さんのこうこれもまたね
0: 返しがね
1: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていうすごさ、う
0: ん、ありました、ありました、はい、はい、真央ちゃんの紹介で、ね、次は
1: 川崎貴也君。
0: 貴也君はね、2度目ですけどね。
1: 2度目です、一緒にやるのはね。また前回横浜で一緒に、ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、やりましたね。貴也君のね、うん、アコースティックギター、あの、うん、特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、うん、あのマーチン社で、うん、あの最高峰の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
1: はい、
0: ね、見た目もすごいし綺麗、うん、なんだけど、うん、音がめっちゃいい
1: よ。いいよね。
0: 俺ね、うん、まあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第1位だね、貴也君のあのアコースティックギター。
1: そうだね、そうかもしれない。
0: なんだろう、あの粒立ちもいいし、うん、一応あの弦のね一個ずつの単音もいいし、うん、で、あのね本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ。うん、
1: あ
0: 倍音がねいっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードのね音がする。
1: なるほど。
0: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね。貴也君の。
1: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
0: すごい
1: 見た目も音も。
0: これね同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました。
1: あ
0: こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、うん、こう何年向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うん、はいはい、うん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、
1: うん、
0: もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うん、
1: なるほど、素晴らしいです。
0: これマーチンはやっぱすごいよ。
1: あ
0: というね、あのごめん、あの貴也君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか、はい、
1: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけどゴスペラーズと、うん、
0: あ
1: ー HY です。
0: リモートだ ね HY、
1: はい、はい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
0: よかった、
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね。
0: しきりになんかあのね、サルビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、
1: うん、
0: ずっと言ってたけど、
1: うん、
0: 俺さあの胃が痛くてあの打ち上げに参加できなかったので、はいはい、どんな感じだったの、うん、
1: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、
0: ちょっと席が遠かったんだね。
1: もう一人のリーダ
0: リーダー
1: ボーカリストの彼とずっと喋ってました。
0: あ、本当、
1: うん、で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、
0: はい、
1: うん、リーダーと、
0: うんうんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて、
0: あ、本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
0: あ、
1: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話泉ちゃんは金目さんの近くにいましたね。
0: なるほど、あ、それよかった、うん、いやなんか楽しげな、ね、打ち上げでしたね、うん、ということでもう網羅したのは
1: 網羅しました。
0: あ、よかったです、
1: はい、
0: じゃあ
1: ということでですね、
0: うん、じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
1: まあ、番組のあれですね、
0: あれあれだって
1: 、はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はいはい、
1: はい、で、メールをちょっとね、うん、で一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、
0: うん、
1: 詞が違う2バージョンあるというね、
0: そこに来ましたね、
1: ことに持っていく、はい、
0: ために、
1: まず一つ目のメールです、
0: はいはい、
1: ラジオネームあげかまぼこさん、
0: あげかまぼこちゃんありがとう、
1: 柿沼さん寺田三坊さんこんばんは。
0: もう
1: 最近は人と連絡を取るとき、うん、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね。
0: あ
1: ただ先日

0: それってどうなのっていう出来事がありました、はいはい、私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
1: あ、社員旅行みたいなやつね。
0: ですね、うんうん、今年私はその行事の担当になりました。
1: あ、はい、
0: もう一人の担当は、20代
1: なるほど
0: 若手社員の A 君で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ。
1: あ、いいです ね、
0: うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったわけです。で、場所は小田原に決定しました。
1: お
0: う、うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、
1: うん、
0: 直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました、
1: うん、
0: で、下見当日私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました。
1: おう、
0: 新宿を出発した時私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、
1: うん、
0: スマホを取り出しました、
1: うん、
0: すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: ほう、
0: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら、
0: 何、
1: え、
0: これは
1: いや体調悪いんじゃ
0: しか、いやいや、まあ、下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あ、そう、あ、そういうことか。
0: そうそう、 A 君が僕
1: そう、
0: おすすめの場所、
1: ね、
0: たくさん知ってるから、
1: 知ってんだもんね、
0: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、うん、で、もうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: ああ
0: 、何、これはメールじゃなくて電話連絡でしょう。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました。
1: うん、
0: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああ、そうだね、うん、そうだね、
0: うんうん、この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、うん、電車の中とか出れなかったり、
0: ああ、まあ、でも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
1: る。まあまあ、そうかそうかそうか、
0: うん、でそこで何かメールを送るとか。
1: なるほど、うん、あ、でも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、
0: うん、
1: あ、
0: そうか、まあ、便利なようで不便な、
1: ね、そうですか、まあね、
0: ことになってしまいました。で、まあ、冒頭の話に戻さないといけないね、
1: はいはい、戻って、はい、
0: ね、うん、でこれ詞が違う曲、
1: なるほど、うん、で、まあ、先にちょっと聞いていただこう、う
0: ん、の一つとして、
1: はい、
0: まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、はい、
1: あ、来てる、来てるんだな、
0: はい、
1: よかったよかった、
0: はいはい、では聞いていただきましょう、スターズスレビューで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: ターダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から 月光列車ムーンライトロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても、
1: はい、あ、もういいんじゃないですか、
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います、
0: はい、じゃあ読みます、
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん、
1: 夕焼け雲ちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは、
1: こんにちは、
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね、
1: はいはい、
0: うん、うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 そこから
1: 家具調のやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: 次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの

0: 絡みがとてもかっこいいっていうね、
1: 絡んでるね、
0: うん、はい、はい、というメールいただきました、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからラジオネーム、むくねこちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲット、でき、うん、ウキウキ連休を待っているむくねこです、ね、これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね、
1: 連休前ですからね、はい、先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、うん、この曲月光列車の歌詞違い曲ですよね、
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
0: うんうん、そうだね、
1: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
0: そうだね、
1: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、うん、教えていただけると嬉しいです、
0: うん、
1: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
0: あ、
1: ね、イントロこれ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。
0: あ、
1: これはですね、
0: うん、
1: レコーディングしてる時にですね、
0: はい、
1: ね、曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
0: うん、
1: でこの時代はやっぱり作家さんにお願いしてた時代、
0: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
1: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
0: うん、
1: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック、
0: そうです、ね、2編作ってくれたんです ね
1: 2通り、
0: うん、
1: もうで両方歌いました、うち、ね、カナメがね、猫とカナメが、はい、そしたらね、
0: うん、
1: どっちもいいんですよ、
0: うん、そうなんだよね
1: で意見が分かれまして、
0: うん、
1: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
0: うん、
1: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、うちはもうポップスでこの何星空をこうイメージするスターダストのレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
0: うん、
1: でシングルのカップリングと、
0: うん、
1: アルバム用と、
0: うん、
1: 2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
0: うんうん、
1: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、
0: はい、
1: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたという経緯なんです ね。
0: どっちもいいからどっちもやろうというね、
1: これね本当にね、うん、分かれましたね、
0: うん、
1: 俺はね本当月光列車派だった
0: の。あ、そうだったそう覚えてんだ、
1: 覚えて覚えて、うん、俺結構まあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、
0: うん、
1: 結構俺強めにね、
0: あ
1: アルバムに月光列車だよっていうね、うん、雄たけびを上げてましたね。
0: あ、
1: で、まあ、三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、
0: うん、俺も覚えてない
1: そ, か、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
0: ね、
1: まあ、そんないきさつがあったと。
0: うん
1: ね、ということで、
0: うん、先ほどは、ね、月光列車かけたので、
1: そうじゃあこれは Be My Lady カップリングですからね、
0: うん、
1: 皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録、アルバム収録されてるのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックのロを切れる。

0: のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベストな
0: カップリングベスト
1: っていうタイプ、限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど、うん、多分入るな
0: 入るかな
1: どうだ、そんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、
0: はい、はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします、
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟カモシのライブに参加しました。
0: ありがとう。
1: MC で10個上の小田さんの、うん、年までできるかな、あ、どこで要言ったんだ、うん、と話す要さんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いましたそんなこと言ったのかな、
0: うん、言ったんだね、
1: 言ったんだね、あと10年は楽しませてもらいますな、
0: うん、
1: そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、
0: うん、
1: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うん、ね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、
0: うん、
1: モフモフ地補充完了、なんかモフモフ地ってなんだ
0: だから柴犬のなんかモフモフの
1: 柴はでもさ結構、うん、あのモフモフしてないよね、
0: そんなにしてないけどね、
1: モフモフ地、補充完了、お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
0: うん、
1: チャリで追いかけて届けてくれました、天使さんに感謝感謝、
0: うん、優しい、
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタレビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、
0: うんうん、
1: スタレビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、
0: うん、
1: ライブはメインかオプションかとわからん時もありますが、時には遠征を楽しみますね、
0: うん、
1: これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
0: うん、ね、
1: いい話です、ね、
0: いい人です、
1: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう、うん、楽しい、俺ね、お金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、
0: うん、
1: ね、ライブ楽しんでさ、その土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
0: うん、
1: その辺のあの、ね、観光地とかさ、あ、こんな街でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構ワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、アポチンちゃんありがとうございます、はい、ということでした、
0: はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネーム東京マリリン、
1: 東京マリリンちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは、こんばんは、
1: こんばんは、
0: いつも楽しく聞いています、
1: ありがとう、
0: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました、
1: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、金間さんの声が心配される中、
1: うん、
0: 始まったライブでしたが、
1: うん、
0: そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね、
1: あ、
0: ちょっとね、金間さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
1: うん、
0: ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で、
1: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
0: うん、まあ、そんなライブでしたけども、
1: はいはい、
0: まあ、でもねすごくいいライブになりました、まあ、
1: 途中からはもう気にならなくなったね、
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: でメンバーにあったかく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
1: うんうん、
0: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
1: 悪かった、ね、
0: ファルセットが出なかったとお話しされていました、
1: そうそう
0: そう、うん、その後いかがですか、
1: 大丈夫です、ありがとうございます、
0: 大丈夫ですか、
1: 最近もう、最近はもう
0: 完全
1: かどうか、まあ、もうだいぶ良くなりました、ありがとうございます、
0: よかった、はい、久しぶりに聴く曲「愛してる」に続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、
1: うん、
0: 大好きな曲の一つです、
1: あ、
0: 私には、とても素敵に聞こえましたよ、この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
1: ありましたね、
0: 菅さんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、
1: うん、
0: 過去の記憶がよみがえります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です、
1: ありがとうございます、
0: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか、風はみや終了しましたけど ね、
1: またあのなんかメールをお待ちしてますね、風はみのね、
0: うん、

0: い、ね、うん、寺田さんライトビューティーのミドルネーム割と好きですという
1: 割とってなんだよ
0: 割とってね、
1: 割といいんじゃねえみたいな、うん、
0: これはカルツ川杉でね、神奈川さんが
1: そう、ね、まさみをライトビューティーってね、
0: そうそしたらあのゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、はいはいはい、寺田さん良かったですね、
1: 良かったですね、
0: 何がでし何が良かったんですかって聞いたら、うん、ミドルネームって言って
1: ライトビューティー、
0: ね、
1: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、はい、お願いします、
0: そうはならないと思います
1: お願いします、
0: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
1: はい、
0: 東京マリーリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムグッタイムズ&バッタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね。
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。お、俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当、
1: うん、
0: 違うんあのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しくもあります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報ですが、7月の1日、スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、ピアアリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい。
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい。こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい。ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068。 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります。
1: ですかね、
0: はい、はい。ではね、5月の半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、あの、リハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かない。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-311

0: 一さんにかけてね。
1: お母さん、うち家族全員英雄だよね。
2: うん、そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: 株式会社日清電気システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。

0: これからお送りする番組は再放送となります。
1: 宜野湾シティ FM お聞きの皆さん、おはようございます。月曜日午前11時、そして水曜日午後4時から宇多田サカスを幸せの花の時間です。約1時間昭和歌謡を中心に素晴らしい歌の数々を、案内役の私吉川勇とともにお楽しみください。
2: はい、パーソナリティの吉川勇です。5月18日の月曜日、宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡ショー、6月14日、もう一月も切りまして、まあ、練習会場では出演者のメンバーは練習に一段と熱が入っております。そしてファンクラブの方、石原正さんのファンクラブの方からの問い合わせもだいぶ来てますし、チケットを置いている宜野湾市の社会福祉協議会からもチケットの追加がありまして、今朝届けたばかりなんですね。まあ、チャリティー歌謡ショーが近づいて、チャリティー歌謡ショーのことについていろいろお話しておりますけど、大事なことはミスをしましてね、司法に開催されたのでリスナーの皆さんにもお伝えしようかと思います。まあ、先週宜野湾市内の各家庭に配布されております秘書広報課が発行している宜野湾市法の5月号のですね、後ろの方のページなんですけど、この市民会館ガイドの方に第23回の宜野湾歌謡友の会チャリティー歌謡ショー、6月14日日曜日、時間をですね間違えましてね、私どもの方で、事務手続きで間違って、それがですね秘書広報課に行ったのが載って、まあ、みんなびっくりしてるんですけどね、申し訳ないんですけど、会場が18時になってます。これは17時半、午後5時半が正しいで、開演が18時30分になってますが、これは会場は17時30分午後5時半になりますね。そこをですね、ぜひ訂正いただいて、会場は5時半、開演が18時、6時、会場が5時半、開演が18時、午後6時、これが正しいということで、一つですね、司法をご覧の方は気をつけてですね、当日は会場が5時半ですから、それまでに来ていただきたいと思います。そして司法に下の方に注意書きがあるんですけど、宜野湾市民会館専用駐車場は消防庁舎増改築工事に伴い駐車可能台数が大幅に減少します。そういうことで、ご来館の際は公共交通機関の利用をお願いしますとありますね。まあ、できるだけ相乗りするかですね、

バス、公共交通機関、バスですね。バス停が市民会館前というのことは、ちょうど真ん前にバス停がありますので、そこの方にですね、バスで降りていただく、あるいは市民駐車場、あるグラウンドがあるところですね、そこは日曜日空いてますので、総務課の了解いただきましたので、市民駐車場のグラウンドじゃなくて駐車場側の方にですね、止めてもよろしいという許可をいただきましたので、そこで止めていただく。ですから市民会館専用の駐車場は市民会館の真ん前の前衛、それから消防署のですね裏側なんですがね、今増改築の工事がありますので、そこがいっぱいになると市民駐車場、野球場の方にですね、車をお止めいただくということでお願いします。大事なことですので、まあそういうミスしまして申し訳ないんですけど、ラジオ機の方ですね、6月14日は会場は17時30分午後5時半開演が18時午後6時ですので、お気をつけていただきたいと思います。まあ、今朝もファンの方からメッセージいただいてますけど、後で、メッセージもリスナーの方にお知らせします。石原正史さんの特集がずっと続きましたので、リクエストがですねだいぶ手元に来ておりますので、それを今日は紹介しながら、石原正史さんの曲はこの番組のエンディングに使われている沖縄参加を聞いていただくことになります。さあ、それじゃあですね、宜野湾市内の方のリクエストなんですけど、1曲目はこのラジオ局のある市内我如古に住んでおります中間さとみさんからリクエストで、花は咲くチャリティーソングですね、東日本大震災の復興支援ソングとして NHK の企画に作成されたこの曲、タイトルである花は咲くという言葉は歌詞の中で何度も繰り返されております。そこに込められた未来へ向けた祈りと願い、そして希望、静かに穏やかに前を向くことを後押しする一曲です。まあ、作詞の岩井俊二、作曲の菅野陽子さん、二人とも被災県の出身で、歌唱も被災地の出身やゆかりのある著名人が多く関わっております。東日本大震災の被災地、そして被災者の方々の復興支援のために制作されたチャリティーソングです。さあ、我如古お住まい中間さとみさんリクエストで花は咲くお聞きになってください。どうぞ。

さとみさんリクエスト花が咲くでした。さあ石原まさしさんの曲に行きましょうか。日曜日なんですけど、昨日ねラジオ局の石原まさしさんの属するラジオ局の社長の若松さんとお話したんですがね、もうびっくりしました。このラジオ局の社長さんはもう日本の音楽界で伝説の人物、80歳越してるんですけど、CBS ソニーが全盛期の時のですね有名な音楽プロデューサーなんですね。なんでこんな有名なレコード会社の社長さんと一緒に仕事してるから不思議で、マネージャーさんに聞いたんですよ。そうしましたら、大阪でしたかね、この全国ののど自慢大会の決勝戦の審査委員長を勤めていた方が若松さん、石原まさしが中学2年の時なんですけど、その時に、審査委員長だった若松さんが目に留めて、それで今のレコード会社に専属となって日本中駆け回って歌ってると、こういうことなんですね。まあ、びっくりしました。実は私 CBS ソニーのクラシック部門の沖縄の責任者として CBS ソニー6年か7年ぐらいやってましたんで、偶然なんですね。びっくりしましたよ。それでその話しましたら、若松社長がですねよく知ってました、 CBS ソニーはですね、まあ、CBS ソニー全盛期の時のですね、まあ、音楽プロデューサーで現在

社名がソニーミュージックエンターテインメント。まあ、レコード業界は不況の中一人勝ちですね、ソニーミュージックエンターテインメントはね、まあ、そういうことをお伝えしながら、そして何よりもこのラジオのファン、石原真嗣の大ファンのヤンバルののりさんから 5月4日、それから今朝メッセージが届いています。いつもいつもありがとうございます。4日はですね、連休で収録だったもんですから目を通してませんけど、今日2枚いただきまして、音楽の合間にまた紹介します。さあ、石原真嗣の曲これからおかけするのはこの番組のエンディング曲に使わせていただいています。木名昇吉さんが提供した沖縄参加、どうぞお聞きになってください。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リディ、いっ
4: か。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700 佐藤株式会社。

0: 沖縄中部を楽しむ情報誌チューブガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話 098-937-7105 です。お待ちしてます。防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325、 三和ハウス。
1: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、郷土の引っ越し輸送会社。
0: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
2: 0120-02-2000 番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

はい、YouTube で音楽の聴ける歌謡番組歌で探そう幸せの花、5月18日月曜日、今聞いていただきました沖縄参加はですね、6月14日宜野湾市民会館大ホールで石原正史さんが後半この沖縄参加歌うときにですね、司会する私が呼びかけます。会場におられる、観客の皆さん、どうぞカチャーシをですね踊ってくださいということで、観客席と舞台の間に、広場がありますので、そこでできるだけ多くの方がカチャーシを踊っていただく。そして舞台の上では出演する友の会のメンバーが5、6名石原正史さんの後ろでカチャーシーを踊ることになっています。非常に軽快のテンポのいい曲ですね、沖縄参加。それでこの番組のエンディング曲に使わさせていただいています。6月に入りましてもずっと正史さんの曲をかけますが、あと残ってるのはですね、正史のずんどこ節と、そして男のさんがですね、ほとんどがですね、CD 石原正史さんのこの番組で、取り上げておりますけど、残りあと2曲なんですが、6月に入りまして、重複しますけどね、また特集でずっと続けていきますのでよろしくお願いします。さあ、続いて永田お住まい市内山城のり子さんからあるゲストで、香西かおりの雨酒場ですね、第30回日本レコード大賞の新人賞、高校卒業して歌手活動と並行して香西かおりさん銀行員をしてたんですね。昭和63年沖縄では京都国体で沖縄水産高等学校が野球で優勝した年なんです。その里村隆史さんの詩が素晴らしい。おちょこにお酒継ぐたびに涙が落ちる音がする。さあ、永田お住まい山城のり子さんにゲスト、香西かおり昭和63年雨酒場、お聞きになってください。どうぞ。

アメ酒場でした。まあ、YouTube ご覧のイシラムサスタンのファンクラブの方々、ずっとこの番組は必ず放送の時に石原正さんの歌声をお聞かせしますので、よろしくお願いいたします。6月14日当日は受付の方、市民会館大ホールの受付のそばでマネージャーさんが新曲の発売もありますので、ご曲のほど CD のですね購入のほどもよろしくお願いします。さあ、続きまして、宜野湾市内伊佐住まい大川節子さんからのリクエストが来ています。フォークシンガー吉田拓郎の昭和46年結婚しようよ。沖縄では昭和46年沖縄返還協定が調印された年です。当時のフォークソング界における反戦とか、まあ、政治という主流テーマを覆し、等身大の幸せとか平和な日常の愛を歌った元祖結婚ソングなんですね。市内伊佐住大川節子さんリクエスト、昭和46年吉田拓郎、結婚しようよ。お聞きになってください。どうぞ。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リリー、いっ
4: か。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700、 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌、チューブガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話098-937-7105です。お待ちしてます。
6: 防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325、 三和ハウス。
7: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、郷土の引っ越し輸送会社。
8: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
9: 0120-02-2000 番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

0: せーの、
1: おたで咲かす幸せの花。
2: はい、歌で咲かす幸せの花。6月14日にはぜひ多くの方にカチャーシーを踊っていただきたいと思います。さあ、続いて宜野湾市内王者なからのリクエスト、渡辺博さんから。渡辺博さんは6月14日初舞台ですね、頑張っていただきたいと思います。初舞台ですのでプログラムは後半の方に、準備しております。リクエスト曲は昭和52年冠二郎の旅の終わりに、まあ、昭和52年沖縄では新婚のメッカ宮崎県を抜き、沖縄へ1200組の新婚さんが来沖した年です。流れてさすらう旅は、今日は函館、明日は釧路。まあ、自ら出演したテレビ朝日のドラマ「海峡物語」の主題歌ですね。王者のお住まい渡辺博さんリクエスト、昭和1977年昭和52年冠二郎の旅の終わりにお聞きになってください。どうぞ。

渡辺宏さんリクエスト旅の終わりにでした。さあ続いてはこのラジオ局のある宜野湾市我那子から中田とひど子さんからのリクエスト、中井明、高橋勝とコロトティーナのシアン橋ブルース、昭和43年、まあ、沖縄では沖縄テレビと RBC テレビカラー放送を開始した年作られた曲なんですね。長坂市内のキャバレー12番館の専属バンドの中井明、高橋勝とコロトティーナ、シアン橋ブルース、長崎市の浜町アーケードの南東に位置する歓楽街であるんですね。このシアン橋の意味は花町時代、遊郭へ行こうか戻ろうかと思案したので名付けられたということなんですね。さあ中田秀子さんリクエスト、中井明、高橋勝とコルトティーナ、昭和43年、シアン橋ブルース、お聞きになってください。どうぞ。

0: わ。
1: おたで咲かす幸せの花。
2: はい、 YouTube で音楽のける歌謡番組歌で咲かす幸せの花、5月18日月曜日。さあ続いてのリクエスト、市内かかずお住まい金城誠心さんからリクエスト、石原裕次郎、昭和62年思い出はアカシア。まあ、沖縄では宜野湾市内にある沖縄コンベンションセンターが落成した年作られたんですね。昭和62年の8月の11日、東京青山葬儀場は4万5000名のファンが改装。裕次郎さん最後のレコーディング曲、北の旅人のカップリング曲、北の旅人の裏面ですね、レコード曲の裏面の方のカップリング曲。お亡くなりになった日からテレビは特集番組を編成し、ニュースやワイドショー番組で裕次郎さんを追悼し、主演映画を次々放映したんですね。まあ、最後のレコーディング曲、北の旅人のカップリング曲、かかずお住まい金城誠心さんからリクエスト、石原裕次郎昭和62年思い出はアカシア、お聞きになってください。どうぞ。

はい、思い出はアカシアでした。まあ、ヤンバルののりさんというチャットでね、出していただいているこのファンの方々ありがとうございます。まあ、この番組を今後とも一つよろしく視聴お願いします。これだけ皆さんがメッセージくれたりチャットやったりして非常に励みになりますので、6月14日もまたチャリティーにご来場お願いいたします。まあ、5月4日そして今朝とメッセージいただきまして、ヤンバルののりさんありがとうございます。さあ、残りのお時間はいつものようにスポーツの話題、釣り情報です。さあ、6月入ってあと25日ですか。ワールドカップの北中米大会が開催します。6月11日の開催です。決定代表26人、団長の三笘仙外、森保ジャパン。本当に団長残念ですね。三笘選手怪我でね、戦力的にはだいぶ影響を受けますよ、日本チームはですね。まあ、6月14日に初戦、開幕が11日、最初はオランダとの対戦になるんですけど、ミッドフィルダーの三笘薫ねえ、残念ですね。負傷して、直前に負傷してですね、出れなくなったんですけど、まあ、他のメンバーが頑張っていただくと、長友選手なんかね、5年連続ですよ、5回連続ですよ。大したもんですね。もう39歳になるんですけど、昨日のスポーツニュースでテレビで出てましたけど、頑張るというようなことでね、まあ、優勝目指して頑張っていただきたいと思います。そして琉球ゴールデンキングス CS の決勝進出ですね。 B リーグの23日から長崎と優勝を争います。2連勝ですよ、準決勝名古屋をね。まあ、沖縄勢またね、23日からのゴールデンキングスの応援で多くの方がテレビに釘付けとなるはずです。さあ、メジャーリーグ、大谷翔平防御率は第一、 0.82 の数字、すごい数字ですね。防御率が 0.82 なんてメジャーリーグで大したもんです。サイヤング賞ね、目指して頑張っていただきたいと思いますし、昨日は5打点初三塁打ね、三塁打ちましたね。まあ、投打ともに頑張っております。さあ、釣り情報ですね。釣り情報は伊江島沖、尺 16.5 センチ、35キロ、イヤイトハタ、女性釣り師ですよ、釣った方は。35キロですって。5月とか、宜野湾海岸、3.19キロ、アオリイカ釣れてます。それから5月9日には、糸満海岸、尺24センチ、32キロ、浪人アジですね。素晴らしいですね。さあ、お時間です。石原正史、沖縄参加聞きながら、それでは来週まで、ごきげんよう。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: 軽自動車の時代、
9: 軽がマントイビント、
8: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
9: 軽がヤッシャイビント、
8: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
10: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。
4: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店与儀店嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを

0: 上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: ギノワーシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。どうちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまさんやまぬかちょうやが
1: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: くなさおめんじろいいアジャスター
4: 。でしょ父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある夜波にかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: ギノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 見上げれば星の歌、星だと歌が教えてくれるあなたへのギフト。
2: 医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
3: アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、

0: 所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで今週も中村さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もう5月下旬に差し掛かってきましたが、
1: はい、
0: 5月病とかありますよ ね皆さん大丈夫でしょうか。
1: まあ、スタートダッシュで連休までたどり着いて、
0: はい、
1: ちょっとねブレーキがかかって方向性がぼやけてきちゃった月かもしれませんね。
0: うん、一旦ちょっと立ち止まるというか、
1: そうですね、
0: いう感じですね。
1: はいはい、まあ、ここはね焦らないで、
0: うん、
1: まあ、時間の流れに身を委ねるといいますかね。
0: はい、
1: まあ、そのうちにあの気持ちの方もあの環境に体の方もですね、あの馴染んでくるっていうか、
0: はい、
1: そういう時間がどうしても必要なので、
0: うん、
1: まあなんとかなるさ。
0: そうですね、なんとかなるんですよね、結局ね。ホロスコープ的にもね、その、春分の日から始まって1年スタート、ね、4月お羊座からスタートして、
1: うん、
0: ここが立ち止まる時期っていう感じなんですかね。
1: そうですね、まあ、お羊座でイケイケになって、で、お牛座で、まあ、ちょっとね手応えがあるものを身の回りに集めて、
0: はい、
1: でなんとなくねこう自分のお城みたいなのができ始めたところで、さてどうするかというところで双子座になるんですけども、うん、
0: はい、
1: まあ、双子座はどちらかというと、まあ、あれもこれもどうなってんのみたいな、うん、ちょっと覗いてみるか行ってみるかとかね、まあ、軽くフットワークよく、まあ、周りをこうまず、伺ってみるという、
0: はい、
1: その流れに乗ってる星座ですよね。
0: うん、うん、その双子座の時期にね差し掛かってきますので、はい、この1年通してこの番組で、この時期は何座でこんな雰囲気っていうのを知っていけるというのも楽しいですよね。
1: そうそうそう、牡羊座がね春分の日から始まって、
0: はい、
1: でこれからね夏至に向かうわけですけども、
0: はい、
1: 星座が順々に進んでいくに従って、
0: うん、
1: 成長をその していくその人間の姿を、まあ、重ねていくことができると、
0: はい、
1: いうふうにもあの星座を勉強していくときに習うんですよね。
0: それをこのラジオを通じて皆さんと一緒に体感していけるということですね。
1: はい、
0: はい、ぜひ今週もゆったり最後まで30分お付き合いください。よろしくお願いします。は
2: い、今週の星座ソング、今宵星のかけらを探しに、
0: はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月20日から26日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は中村さん一体何でしょうか。
1: 玉置浩二、田園。

0: 玉置浩二さんで田園ですね、うん、
1: はい、
0: 名曲ですね。
1: 名曲ですね、はい。まあ、双子座って、まあ、ちょっとね全体的な特徴をお話をすると、はい、まあ、身近なところをこうフットワークよく動き回ると、
0: うん、
1: まあ、そして合流していくという、で出かけてはなんか新しい情報を仕入れてくると、世の中に出て嬉しくてしょうがないと、まあ、幼稚園とか小学校に通い始めて楽しいっていうんですかね、
0: はい、
1: ああいう、もう何も考えずに無邪気にこう飛び出していく時期ってありますよね、
0: はい、
1: その人生の中で、まあ、双子座っていうのはまあ、そういう時期だというふうに、まあ、ちょっとイメージを作ってもらうと分かりやすい。まあ、そこでこのね玉置浩二の田園を見ていくわけなんですけども
0: 今伺ってるとまんまですよねあの曲の歌詞がね、はい、
1: まあ、場面が日常の生活をしているところというのが伝わってくると思います、はい、まあ、特にね 石ころが転がってるっていうのは道とかね、
0: はい、
1: まあ、夕方になれば夜空に星が見えると、でさらに作業現場みたいなのがあって油まみれになっていると、はい、まあ、そういう歌詞が出てくるわけなんですけども、もうまさにその生活場面、身近な生活場面ということが歌われてますけども、双子座全般の活動の場もこういう場所主流になります、うん、でもう一つはですね、この曲のテンポが速いですよね、はい、この スピード感というのも双子座の特徴と言えます、うん、まあ、どんどん展開していく、
0: はい、
1: でどんどん頭の中から言葉が出てくる、でその連想についていくっていうのは結構ね、そのスピードを必要とするわけです。本人はまさに自然にそういうことができるんですよ、
0: はい、
1: でそれなんかおかしいみたいな、いやいや全然おかしくないですよおかしくないんだけど、頭が速すぎるのと単語がどんどんでこう拡散していっても、それがね、あなたの頭の中では全部まとまってるんですよね、そうそうそうっていうのが非常に特徴的です、双子座の方はですね。
0: 例えばなんかいろんな方の人生を切り取ってるみたいな見え方っていうのもありますか、そのまあ、油まみれになってる人と石ころ蹴飛ばしてる人っていうのはなんか別の人かもしれないっていう、
1: うん、
0: そういうなんかこうカメラをパッパッパッパッパッパって切り替えていくみたいな感じっていうのはあるんですかね。
1: あのね、マルチに同時に情報を扱える人たちなんですよ、
0: はいはいはいはい、それは双子だけに、例えばもう一人自分がいるみたいな感覚っていうか、その二人分、できますみたいなのとかもあるんですかね。
1: そうそうそう、まあ、例えば仕事で言うとね、はい、秘書的な仕事、
0: はいはいはい、
1: ね、社長室なりのね、その幹部のね、いろんな人からいろんな電話がかかってくる、電話をこう受けたり、うん、メモを取ったり、
0: うん、
1: ね、メモを書いたりということが、黒田部長のためになんか今ねこういう情報が来ましたよって、はい、わかりましたって、ね、話をしながら、なんか中村さんなんかね、ご家族から電話ですよとか、はい、わかりましたみたいな、全部同時にできる人、
0: 羨ましいですね
1: だからそういうタレントがあるってこと、ギフトがあるってことなんですよね。おひつじ座、おうし座ということで、おうし座でその感性をね、自分の感性を楽しむというところを通り過ぎてきて、
0: はい、
1: で自分の感性が完成したところで、まあ、何でもかんでもね、周りにいろんな新しいものがありますので、
0: うん、
1: その自分の感性に響くものを全部キャッチしていく、意味を考えるのは置いておきましょうと、で、まあ、瞬間的にその、まあ、世の中も動いてますので、はい、その瞬間の場面を楽しんでいっちゃうと、
0: うん、
1: まあ、そういうグループの方ですね、
0: はい、うん、今週の双子座の星座ソングは玉置浩二さん、田園でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
0: はい、続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム I さんです。アルファベットの I ですね、 I さんです。1960年、昭和35年10月25日生まれ、サソリ座の女性です。

0: まずはメールをご紹介いたします。トラブルとは言えないけど、割と仲良くしていたご近所さんで、子供が小さい時は会えば挨拶ぐらいは気軽にしてたけど、最近子供たちも巣立ち手がかからなくなったら、なんかどうもいろいろ言われてる気がする。昨日遅くまでお出かけだったけどお忙しいの？など言われて、なんか嫌な気持ちになってしまう。あと子供の部屋も整理して粗大ごみ出したら、あらリフォーム？などと言われる。別に対はないんでしょうが、何と返したらよいか毎回悩みます。はい、というわけで愛さんからのお悩みメールでしたが、ではこれにお答えする前に、サソリ座の性格を表す星座ソングは中村さん何でしょうか。
1: 八神純子、水色の雨。

0: はい、サソリ座の性格を表す星座ソングは矢上純子さん、水色の雨。
1: まあ、サソリ座、水のグループって言われてるんですよね。
0: はい、
1: カニ座、サソリ座、魚座というこの3つの星座を十二星座の中ではその水のグループという位置づけをしています。はい、まあ、水っていうとね、イメージこう何でも溶かし込むというかね、うん、何でもその均一にしてしまうと。サソリ座はこう仲間っていうよりもこうパートナー、
0: はい、
1: うん、または一連のいろんな組織とかそういう流れの中に、こうどっぷり入っていくっていうような感じ。まあ、自分というものがその中にこう溶け込んでいくっていう感じなんですよね。まあ、この矢上純子さんの歌の題名、まあ、そのものに水、
0: はい、
1: 水色、さらに雨、
0: はい、
1: もう水ばっかり、水水

0: 私の肩を抱いて包んで、跡形もなく私を流し去ってしまうと、要するに自分とその愛した 相手との間で、溶けて流れて跡形もなくなってしまった自分と、
1: はい、
0: 消えちゃったと。まあね、沢田研二とかね、あのツンクとかおひつじ座の人も好きだ好きだみたいなね、
1: はい、
0: あったよみたいなね、俺の誕生日に来いとかみたいな、なんかそういう感じは全然
1: そうです ね真逆な感じはしますね。
0: もう溶け込んじゃって どこに私がいるのかって、
1: はい、
0: まあ、そういう感じなんですけども、うん、こういうサソリ座の方はあの自我が溶け去ってしまうという感覚を自然にできるということなんですよ。普段の生活でそんなことしてしまうと結構大変なんですよ、
1: まあはい、
0: で安心できるパートナーとの間ではそういう関係 を、ね、作るということはあの、まあ、できる、
1: うん、はい、
0: 相手と自分の壁を越えて、まあ、一体になるということはできるんだけども、
1: はい、
0: それを誰にでもやったら大変なことになっちゃうので、
1: うん、
0: バランスを取るための歯止めをちゃんとその自分の防衛手段として、常に働かせているということです、
1: はい、
0: だから相手が踏み込んできた時に、まあ、相手を受け止める時にそこの防衛線の手前で跳ね返すか、ね、この人がここまで来たらその防衛線を越えて受け止めて自分のエネルギーもその向こうにこう、注ぎ込んで、全部一体化してしまうと、
1: はい、
0: こういう攻防をその心理的にあの普段やってるってことなんですよ。防衛線の内側にある心がめちゃくちゃ強いもんだから、
1: うん、
0: で溶かし込むあの力をすごく持ってるもんだから、
1: はい、
0: まあ、殿下の宝刀のようにですよ、
1: うん
0: うん、まあそんなの普段は使いませんよと いうことなんですよ、
1: う
0: ん、
1: で、まあ、心を許せる人にだけっていう感じですか、ね、
0: うん、そうだからめったにはこういうものは使わないと、
1: うん、結構芯は強い方です、
0: ね、めちゃくちゃ強いんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそれを意識している人もいるし、
1: はい、
0: あんまり意識してない人もいます、
1: うん、
0: でいざという時はねそういうあの強さがあるんだけども、
1: はい、
0: それを出した時はその相打ちになるから、
1: はい、
0: まあやめとこうっていうのがほとんどの人です。
1: 自分の強さを知ってるだけに出しちゃうと大変なことになるってことを分かってる方もいる、
0: うん、いる。だけどそういうギフトを秘めてることを気づかないままあの防衛線をずっと、ま、守ってる人たちもいる、
1: はいはい、
0: ということなんですよ。で、まあ、そういう、ね、パワーを持っている方のご相談なので、
1: うん、
0: このご相談でねその、まあ、近所の人はねそのなんか余計なことをたくさんみんな言うわけですよ、
1: はい、
0: だからそれは言っててみんなあの記憶に残んない
1: まあその時その時でもなんかただただ言ってるだけで
0: 言ってるだけ、
1: はい、
0: 意味がない。ところがそういうことをあのこのサソリ座の人たちはちょっとねあのマジで受け止めちゃう可能性がある、
1: はい、
0: そうするとその中のマグマがですよこうなんかこうグツグツグツって言ってるところをお前そのこの熱いマグマ浴びたいのかみたいな
1: まあ、サソリでいうとこの毒の部分ですかねだから相手は別にそこまで思って言ってないってことですよね。
0: そうですね、
1: はいはい、だけどそれをまあ割と気にしちゃう感じということですか。
0: 受け流せないね。
1: だから僕ねこのお悩みの最後の一文の何と返したらよいか毎回悩みますが、
0: うん、
1: 完全に受け流せてないですもんね。
0: そうそうそう
1: ってことですね。じゃあそんなサソリ座の方がねこの愛さんが持っているギフト、
0: うん、
1: まあ、天からの贈り物ですが、うんうん、何になるでしょうか。
0: とてつもないパワーを持っていてそのパワーを出すともう壁を壊して既存の世界が流し去るというギフト。
1: なかなか壮大な
0: そうもう新しい世界作っちゃう。
1: ほう、はい、
0: うん、
1: 既存のものをぶっ壊す。
0: ぶっ壊す。だってほらこのさ水色の雨の歌詞ちょっと見てよって感じですよ、
1: はい、
0: だって自分消え

0: 跡形もなく私を流し去ってしまう、
1: はい
0: ね、相手がすごいんじゃなくて、
1: うん、
0: そういうパートナーとの関係を、まあそのね、作っちゃったってことなんですよ。
1: はいはいはい、はい、まあ、あとだから私を流し去ってしまっても私はまだいるわけですから、
0: うん、
1: 新しい私になるっていうことも考えられますよね。
0: そう、もう古い私はありません。
1: はいはい、はい、
0: うん、
1: すごい、自分で自分をこう変えることができるというか、
0: うん、
1: いう能力もあるっていう感じですかね。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: それに付き合うのって感じなんですよ。
1: あ、相手は
0: 相手は
1: ほう、いや、もうだから聞けば聞くほど強いですよね。
0: 強いですよ、
1: はい、
0: うん、だから本人も持て余してる可能性はある。
1: はいはいはい、
0: はい、うん、で、その、ね、それをその殿下の応答を出さないで、あの意識しないまま、え、私そんなとこないわみたいな。
1: うん、
0: そのサソリ座の人はね、よくそういう話聞くけど、私サソリ座だけどそんなことないと思って、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、そういうおっしゃる方はいらっしゃるでしょうね。もちろん
0: いらっしゃいます、はい、いらっしゃいます、はい、うん、
1: でもサソリ座のギフトとしてはそういう傾向がある。
0: そうだから、ちょっと自分の内面を、まあ、静かに、ね、ちょっと見てみたら、うん、もしかしたらって、
1: はい、
0: 気づくかもって感じです。要するに人よりも深くね、人の心に入り込むアンテナをお持ちなんですよ。だけどそんなのさ、いつも出してたら変な人と思われるから隠しておくんですよ、隠しておく、
1: はい、
0: うん、知らないうちに、
1: は
0: い、だけどご相談のように、まあ、ちょっとねそこを刺激するような、あの言葉が入ってくるとアンテナがこう動いちゃうので、
1: うん、
0: 大きなものが動き始めてどうしようかなみたいな感じになっちゃうと、
1: うん
0: うん、という悩みですよね。軽く流せない
1: ということで、愛さんメールをいただきましてありがとうございました。サソリ座の性格を表す星座ソングは矢上純子さん、水色の雨でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月27日から6月2日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
0: 結果が見えてきます。
1: お牛座、
0: 手入れに専念しましょう。
1: 双子座、
0: 趣味を広げましょう。
1: 蟹座、
0: 成果が出てきます。
1: 獅子座、
0: 遊べるだけ遊びましょう。
1: 乙女座、
0: パソコンを使わない時間を作る。
1: 天秤座、
0: おしゃれをしてお出かけしましょう。
1: さそり座、
0: 没頭する時間を作る。
1: いて座、
0: 遠出やセミナー参加が吉。
1: やぎ座、
0: 一息ついて自分を褒めましょう。
1: 水亀座、
0: 時事問題を考えてみましょう。
1: 魚座、
0: 流れに身を任せる。

エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田英雄作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌 @gmail.com、 見上げれば星の歌 @gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げております。

0: ますのでチェックしてみてください。さあ中村さんのニコ生の方もね月に2回やってますが、
1: うん、
0: まあ、こちらはその体の方のお話、このラジオ番組が心であれば、うん、ニコ生は体の方のお話ということですが、
1: はい
0: はい、
1: まあ、体とね心って密接に関係してるのは言うまでもないんですけども、
0: はい、
1: ストレスっていうことをその心でストレスを感じて体が反応するというルートを考えた時に、お羊座お牛座双子座とこうね変わってくると、結構生まれた月によって反応するアンテナが違うじゃないと、その色分けがだんだん見えてきたんじゃないかなと思うんですよ、はいはいはい、
0: そのだからストレス、何にストレスを感じるかとか、
1: うん、
0: そのストレスがどう体に影響するかっていうのはまた星座によって、まあ、差があるっていうこともある、
1: ね、そう、これからどんどんその辺がね、あ、星座ごとにこういうことをすると逆にストレス発散になるし、
0: はい、
1: それを止められるとストレスになるというところが、まあ、なんとなくイメージ持っていただけるようになると、はい、楽しめるんじゃないかなと思います、
0: はい、うん、ぜひぜひこのラジオをお聞きいただいている皆さん、その体の方のお話をニコ生でしておりますので、
1: うん、
0: 冒頭はねチラ見せといったの無料で見れるパートもありますので、よかったら一度覗いてみていただければと思います。はい、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません
4: な。
3: 何にでも使える。みんなが大好き
4: ね。
3: 猫も大好き
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: のラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: シュー土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
2: アニメレディオをお楽しみください
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティーの、てるきなのぼると、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいやジャスター
4: 。でしょう父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: やってまいりましたメタバース、メインパーソナリティの伊佐宵です。
1: はい、アシスタントの矢田部真由美です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。20分睡眠でこのスタジオにやってまいりました。はい、
0: 最近ないんですけど、
1: はい、
0: ごくたまに鼻笑いするじゃないですか。
1: 鼻笑い、
0: 真由美さんがね。
1: そうです。なそんなことないですよ。
0: そういう感じでしたね今ね。
1: 本当ですか。
0: うん、たまにちょっとでも最近ないんで。
1: お、ちょっとあの花粉症もね落ち着いてきて鼻の通りがいいので。バカにしてますか。私のことをバカにしていますか。
0: いや面白いなっていう、
1: ね、何が。
0: え、鼻笑いだよ。言ってんでしょ。ねえ、いやいやいやいや、なんかさっきすごかったですね。あ、見てないのか。
1: 何がですか。
0: ハイサイフェスタね。
1: ハイサイフェスタ、
0: うん、沖縄ハイサイフェスタを、
1: はい、
0: 川崎のですねルフロン広場、
1: はい、
0: 広場とあのチネチッタの前の通りのところでやってて、
1: はい、あ、この収録日に開催してるってことですか。
0: ゴールデンウィーク中かな、
1: はい、
0: そう、あ、まあ、収録がね、
1: うん、
0: そう、まあ、ちょっと放送が

0: と20日なんで。
1: そうですね。過去の話になってしまうんですが。
0: 行こうと思っても終わっちゃってるんで。
1: 収録してるのがちょうどゴールデンウィーク中ということでね。
0: そ
1: うそう
0: そうそう
1: ね。はい。
0: そう。だね、テントにね、ハブ酒。
1: ハブ酒
0: と、空数のね、
1: はい、
0: 50年ものが出てて。
1: へー。あ、それはちょっと興味がありますね。
0: そう。うん、あれなんか遠目に見たら、なんか、見てるんですよ。うん、
1: はい。
0: こっちを。
1: ああ、ハブちゃんが。
0: ハブさんが、はい、ハブさんがこっちを見ていて、うん、アルコールの中からね、うん、瓶の中から、
1: はい、トグロを、はい、
0: そう、トグロを巻いて、はい、さーいっていう。うおーっと。
1: あ、飲んでくれなかったんですか？引っ掛けてくればよかったのに。
0: いや、ちょっと、ね、時間が微妙だったんで。
1: あ、
0: そう、ちょうど向かってくるね、途中だったんで。
1: はい。
0: そうそうそう。いや、空数の50年ものはすごいなと思って。
1: うん、ちょっと気になりますね。
0: ね。
1: そ
0: うなんですよ。ああ、ここでやってるんだと思って。
1: 毎年やってるフェスティバルな感じですか？
0: いやー、わかんない。
1: あ、
0: チネチッタじゃなくてね、
1: ルフロン？
0: ルフロンじゃなくて、チネチッタ。のね、外側のね、告示板というか掲示板というかね、
1: はい、
0: 告知板かなのところに、ハイサイエンスと書いてあったんですよ、確かに。
1: ああ、そうなんですね。
0: そうで、気になってて、うん、前々回ぐらいの時に、その話をしようかなと思ったんですよ。あ、やってますよって言おうかなと思ったら、
1: ああ、そうなんだ。
0: スコーンと忘れちゃって。
1: あ、
0: そう。あ、で、今日来たら、現地来たら、あ、ルフロン前でもやってるんだ。
1: スコーン、スコーン、マユミスコーンですね。
0: そうです、そうです。
1: はい、
0: スコーン、スコーン、マユミスコーンですよ。
1: 懐かしの。懐かしい。
0: 懐かしのね。
1: 懐かしのね、某、伊沢吉のラジオドラマにて、
0: ああ、まゆみ物語、ね、
1: はい、というのがあったんですよね。この番組で放送したんですけれども、
0: うん、まあまゆみがね、こうアイドルとして世
1: 界へ、アイドルになるために
0: 世界へ羽ばたいていくね、
1: うん、
0: 序章をね、
1: 序章なんだ、
0: そう、序章で終わっちゃってるんですけど、
1: あ、そうですよね。本編をやった記憶がないんですけれども、
0: 続きが全然ない、
1: はい、全然ないっていうね、続きが続かねえ女っていうね、
0: そう全然続かないっていう夢は絶たれてしまった
1: の、あ、絶たれてるんだ、
0: いや、絶たれてしまったの
1: か。
0: で、もしかしたらね。
1: そうですね。
0: そう、もう気が向いたらね。
1: ああ。なんかそういう漫画ありますよね。何年越しに、あ、続編出たみたいな。
0: いや、もうだからもう、気分はね、富樫よしひろ
1: 先生ですよ。私も、今ちょっと富樫先生を想像しながら言ってました。うん、
0: あれ、もしかしたら、このゴールデンウィーク明けの、
1: はい、
0: 合併後明けのジャンプでもしかしたら、ハンターハンターが乗る、かもえ
1: ん。あ、そうなんですね。うん、まあ、もう放送日にはね、分かってることなんでね。
0: あ、そうですね。
1: そう。今の我々にはちょっと分からないのですが。
0: もうね。いやー、やっぱりね、ちょっとね、うん、今回、動画をね、いろいろ上げたじゃないですか。
1: はい。
0: これね、まあね、ワールドワイドなんでね、外国人の方からコメント入ってて。
1: ああ、すごいですね。なかなか、ま、そのセリフとかがね、日本語のとかが特にないっていうのも大きいかもしれないですね。
0: ああ、
1: うん。見やすいんじゃないですか？
0: ナレーションを英語で入れてるから、
1: はい、うんうん、
0: その、これが、その、どういうコンセプトのもとにやってるのかっていうのがね、うん、その、英語で、まあ、説明が少しされてるんで、うん、まあ、その辺もあるのと、うん、まあ、見たら大体、
1: そう、絵だけでも、私、音消してみたりするんですけど、ミュートで。
0: うん、
1: あ、わかるなと思って。
0: うん、なんで、まあ、その辺もね、よかったかなとは思うんですけども。
1: 映画とかもいい作品って、こう、ミュートで見てても、大体流れわかるような絵作りになってるんですよね。
0: うん。
1: そういうのって結構難しいんですよ、実はね。
0: うん。まあね、うちのヘビーリスナーのね、
1: はい、
0: ビビビの太郎さんも、
1: はい。
0: 引用でね。
1: あら、
0: お
1: 優しい。
0: エルム街のこのね、
1: あ、はい、
0: 優しい悪夢の方にね、
1: はい、
0: 優しいフレディ大笑いでしたって入れてくださってるんですけども、う
1: ん、歯ブラシが生えてる
0: そうですやつですよね。そうです。これはでもね、2カット目のところに、リンゴをね、寝てる男性にリンゴを食べさせるところのセリフが、うん、リンゴを食え！リンゴを食うんだって、ね、日本語で言ってるんで。
1: それは優しさなのか？
0: これだね、不器用なんですよ。
1: ああ。
0: 俺は、フレディじゃないんです、ちなみに。
1: うん。
0: フレンディ
1: ーですよね。そうですよね。フレンド、ね。
0: そう、フレンディーです。で、顔にもモザイクかかってるんで、うんうん、フレディじゃないです。
1: うん、
0: ね。フレディ使えないんで。
1: そうですよね。アウトですよね、使っちゃったら。
0: そうなんで、俺は、この、フレンディ、主人公のフレンディがですね、やけどで顔がただれていてですね、見た目がよろしくないんですね。
1: うん。
0: で、こう、友達ができないと。で、こう、人の夢に忍び込んでですね、こう、みんなに親切にしてあげたら、
1: はい、
0: みんなが友達になってくれるんじゃないかと。いうところで、
1: 悲しい物語
0: で、いろんな人のところにですね、忍び込んで、

0: 込んでですね、はい、夢の中に入ってですね、うん、こう親切にしようとするんですけど、うん、みんなねフレディと勘違いしてるんですね。
1: まあまあまあそうなりますよ。
0: そうでキャーってなるわけですよ、うん、でみんなに逃げられてしまうと、うん、でそれでもうめげずに人々に優しくして友達になってもらおうと奮闘する、うん、そういう物語、うん、
1: だから切ないですよね普通に絵本とかでありそうですよね。
0: まあまあまあでもね不死身なんで、うん、もう何が起こってもも う死なないです、
1: うん、なんか隕石みたいな落ちてきてましたよね。
0: ああそうですそうです、うん、隕石が落ちてきても大丈夫、
1: うんね、でも大丈夫
0: でも大丈夫っていうねそういうお話でした、うん、でしたっていうかね
1: でした
0: 作ってないんだけどね前編は作ってないんだけど、
1: うん、
0: そうでねもう一個がねこれね外国人の方がね、これニコラス・ジャックさんがね誰だか分かんないんだけど
1: ジャック
0: がねジャックのさこれは鬼ですね、うん、これはもう主人公がですね、
1: うん、
0: 鬼なんですね、
1: はい、
0: もともとは人間で鬼になってまた人間に戻りたいと、
1: うん、
0: ただし条件がこの世の中にいる鬼を全部切らなければいけないということで、うん、もう切って切って切りまくると、うん、鬼をですねでこう一人こう鬼をね退治する男を描いてます、
1: うんうん、なんか鬼物お好きですよね。
0: やっぱ日本人はね、日本人はね、やっぱ鬼なんですよ。そう。で、鬼はね、まあね、これはね、人が鬼になるんですね。
1: そうですね。
0: そう。人がですね、強烈な、その、恨みとかね、憎しみをね、持った時に、鬼になるっていうのがね。
1: だってほら、花嫁さんだって、角隠しとか、
0: そう。
1: あってね。実は結構、その、生活の中に、鬼という考え方が入り込んでますよね日本の文化ってね、
0: う
1: ん、
0: そう、でねこれもよくできてるなと、
1: うん、
0: 我ながら、
1: うん、我ながら自画自賛タイプ。
0: そう、ね、真田広之さんですかってコメント入れてくれてるんですけど違う、
1: うん、違う、ね、特に似てる感じはしなかったですけど。
0: そうそうそう、でもみんな日本人は真田広之に見えんだなと。
1: ああそっかそっか、海外の方からだと同じ顔に見えるのかもしれないですね、うん、
0: ただねこれね最初にミッドジャーニーで作った時に、
1: はい、
0: あこれはねキャラクター自体はこのために作ったキャラクターじゃないんですよ。
1: あそうなんですか。
0: 別の物語作ろうと思った時に出てきたやつを、
1: あ温存してた。
0: そうそうそうそう、
1: あそういうことありますよね、うん、
0: でね他のねで出てきたのがね、
1: はい、
0: これ浅野忠信さんだよなみたいなのがちょっと、
1: ね、ああそうなんだ個性的なお顔立ちで、そうそう、
0: あ似てんなと思ったんですけど、ちょっと似すぎちゃってて、
1: あちょっと使えないかな、
0: 使えないかなっていうね。
1: 私浅野さんのお顔好きなんですよね。
0: 浅野さんかっこいいですよね。
1: かっこいいです
0: ね。
1: 結構ちょっとイカれた役をやられた時が最高ですね、うん、あの笑い方がいい、うんうん、
0: 浅野さんもめちゃめちゃかっこいいですけどね、うん、でねこれね14日の土曜日。
1: あ、はい。うんうんうん。ボコボコにされるやつ。
0: そうです。こうですね。サタデイフィアの 40s って言ってるやつですけど、うん
1: なんか怖いのかなと思いきや、愉快なやつですよね。はい、
0: これもね、そう、これもね、実はね、
1: はい、
0: コメントをちょっといただいて、
1: はい、
0: 外国人の方からね。
1: あら。
0: これね、このデビット。
1: はい。
0: デビットさんがね、
1: はい、
0: ね、ベリークレバーって書いてある。
1: いいじゃないですかデビット、センキュー、センキュー。
0: そうでね、この人をね他のにもくれてて、
1: あら優しい。
0: なんかね大きいねプロジェクターかね何かにねつないでわざわざ見てくれたらしくて、
1: すごい。
0: そう大きい画面で見たよみたいな報告をしてくれててですね、なかなかいい人。
1: いい人。うん、
0: とこれだけじゃなくて他のやつにもね、
1: うん、
0: やってくれてるんで。
1: あじゃあ興味を持ってくださったんですね多分いざよいしの世界観に。
0: そう。
1: うん。
0: でね、でこの、14日のね土曜日なんですけども、
1: はい、
0: これはねあれです、まあご存知の通りの13日の金曜日
1: の翌日、
0: 翌日の、はい、もう楽しいね週末ですよ、
1: はい、
0: であれはねクリスタルレイクなんですけど、
1: はい、
0: こっちはねクリスピーレイク、
1: 香ばしいですね何か香ばしい。
0: そうで出てくるのはまあ、不死身なんですけど、
1: はい、
0: アンパイアです。
1: うん、
0: 審判ね、
1: はい、
0: そうそうそう、ヴァンパイアじゃなくてアンパイア、うん、
1: なんでアンパイアにしたんですか。
0: んこれはホッケーマスクの代わりに何か被るものがないかなと思ったんですよ。
1: ああ、 そこから着想を得て、
0: そう、それで、まあ、マスク他にこう

0: かぶってるってなると、うん、もうこのぐらいしかないんで、
1: うん、
0: でもアンパイアの格好したらもう分かりやすいじゃないですか、
1: うん、
0: これアンパイアだなっていうね。でそれでアンパイアにしました、
1: うん、
0: でこれも当然不死身なんですけども、これはもうね誰も殺せない、
1: うん、
0: アンパイアを殺すこともできないんですけど、
1: はい、
0: アンパイアも誰も出てくる登場人物も、
1: うん、なんか返り討ちにされてるじゃないですか。
0: そうです、徹底的にこれはもう返り討ちにされて、うん、でも主人公っていうか登場人物がみんなもうやっつけるたんびに、うん、今日は14日の土曜日だぜ
1: っていうみたいな感じ。そうそう、
0: 楽しい、そうそう、楽しい14日の土曜日を邪魔すんなよっていう、うん、話なんですね。
1: クレイジーですよね。
0: そうだいぶね、ボッコボコにやられるんで、
1: うん、
0: これもね、だからもうだいぶね動きがね、こうやってくれる動きがだいぶ大きいっていうか。
1: あー、そうですよね、こう以前の作品よりも動きの幅が広くなったというか、表現の幅が広くなりましたね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: でね、これもね、このデビットさんがねその後にもまたくれて、
1: はい、
0: 大画面で楽しめたね、素晴らしいしすごく面白かったよ、シェアしてくれてありがとう、ずっと昔の古い映画を思い出したよって、ね、入れてくれていてですね、
1: うん、
0: そう、もう徹底的にねちょっとねホラーの方はねもうギャグ系に振ってるんですね、
1: はい、
0: そう、であれもう結果出るかな、多分この放送の時にはもう何がしか結果が出てるかな、
1: うん、
0: コンテストにね全部出してるやつなんですけど。
1: そうですよね、うん、
0: ですね、でそう最初にじゃないな、その前に出したのがサイコダイバーですね、
1: はい、
0: そうで、これはですね人の精神の中に潜ってですね、うん、トラウマをになっている出来事を、
1: うん、
0: まあ、脳内で具現化させてですね、それをこう破壊したり倒すことによってそのトラウマ、人のトラウマを取り除くっていう、はい、話です、
1: うん、
0: でその精神世界に入るためにですね機械を使って、まあ、患者さんの精神にと自分の精神がですね飲み込まれないように、
1: うん、
0: サイコダイバースーツっていうのを着てですね、こうそのトラウマになる原因を取り除いていくっていう話です、
1: うん、
0: ね。でこれもね絵がねすごいんでね、
1: うん、
0: 自分で作っててね面白いなっつって
1: 楽しみながら作れるっていうのが一番いいですよね、創作活動は、うん、ほら生みの苦しみとかもやっぱあったりするじゃないですか、
0: うん、でねこれね、これもね、うん、デビットさんがね、
1: おデビットファンじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: 完全に
0: 素晴らしいコンセプト、めちゃめちゃかっこいいねっていう、ね、
1: へー、
0: うん、これもね大画面に映してみました、うん、エンターテインメントをありがとうと。
1: いい人だ。
0: いい人なんですよ。
1: なんか今後もだからやっぱコンスタントに何か作品は出した方がいいのかもしれないですね。
0: なあ、まあね、やってるんですけどね、うん、これなかなかね、
1: うん、
0: そう途中でボツにしたりとかもあるんで、
1: まあ、ちょっとこだわりもありますしね、
0: うん、
1: あの AI さんの調子もありますからね。
0: そう
1: あれちょっと今日ご機嫌斜めなんですかみたいな、
0: うんでね、うん、一番最初に出したのがですね、
1: うん、
0: これ最後に字幕で「ヘイディス」って言ってるんですけど、
1: うん、
0: まあ、ハーデスですね、
1: うん、
0: そう、これは冥界の管理者、はい、ハーデスの物語ですね、
1: うん、
0: で初っ端にですねもうゼウスがいきなりこう雷撃を食らわした後にですね塵になって消えてしまうんですけども、
1: うん、
0: これはね敵がねクロノス、
1: うん、
0: 時間を司る神様ですね、
1: はい、
0: でこの神様がですねお前らみんなぶち殺してやるぜっていう風な感じで、うん、まあ、世界宇宙をねもうなかったことにしようと、
1: うん、
0: っていうので、まあ、ゼウスが立ちはだかるんですけども、時間をですねゼウスがいる前に巻き戻されてしまって、うん、
1: 消滅、
0: 消滅、
1: うん、
0: で、まあ、ハーデスと、ゼウスとポセイドンは兄弟なんですけど、
1: あ、そうなんですか、
0: そうです、そうですなんですけど、でポセイドンもやられてしまうと、
1: うん、
0: でハーデス様のお通りだいっていうことで、
1: うん、
0: ハーデス対クロノスが展開されるというお話シングです、
1: うんうん、
0: でね、これもねデビッドさんがね
1: 最初にあれ
0: これ、ね、めっちゃクールなトレーラー、素晴らしい仕事だね、それを大画面で見るためにセットしたぜって、ね、で これもね、ニコラス・ジャックさんがねこれはね一言だけでクール
1: って、ね、嬉しい、
0: そう入れてくれてて、うん、なんですね、

0: や、なんか日本の外にファンを2人も作るってすごくないですか、この短期間で。
1: そう、しかもこのそのうちのね1人はもう全部にコメント、う
0: ん、だって大画面に映すぐらい好きなんだもん。
1: そう、プロジェクターがね、うん、なんかにね通してくれるぐらいね。
0: でもやっぱりこう漫画と一緒で間が空いちゃうと離れちゃうかもしれないから、ある程度定期的に出してあげた方がいいかもしれないですね。
1: まあね、まあこれはちょっとね、うん、コンテスト、
0: まあね、今回はあれですけど
1: で、ねうん、作ったやつなんですけども、はい、まあこっからね本編にね、
0: うん、
1: 広げてってもいいし、
0: うん、
1: そう、特にちょっとハーデスとかはね大変なんで、
0: うん、
1: あれなんですけど、まあ、14日の土曜日とか、
0: うん、
1: エルム街のね優しい悪夢とかは、うん、まあ別にそんなに考える必要ないんで、
0: うん、なんか英語のナレーションもやっぱちょっと一個大事なのかもって思いますね、はい、世界にこう
1: 発信する
0: のであれば。これはね、
1: これはね難しいんですよ。
0: 難しいとこですよね、
1: うん、なんでかっていうと、うん、例えば YouTube なんかだと発信地で最初に振り分けられるんですよ。
0: あ
1: で例えばまあメインになってるのが日本だと最初はねやっぱ日本で広げていくんで、
0: うん、
1: まあ、英語を載せたからアメリカに行くかっていうと、
0: なるほど、
1: そうじゃないんですね、うん、で僕今回これランウェイのビッグ、ピッチコンテストっていうのにね、
0: はい、
1: 投稿してるんですけど、
0: はい、
1: これのタグから多分タグってきたんだと思うんですよね。
0: あ、
1: 普段多分 AI のいろんな動画を見てい
0: らっ
1: しゃるか、ご自身でも作ってらっしゃって、
0: はい、
1: で同じようにしてコンテスト出してる人のところのから拾ってきたっていう感じだと思うんですよね。でね、なかなかね素でやるとね、アメリカ、まあ、英語圏のところにこう最初の発信地が日本だと向こうに行きにくいんですよね。
0: うんうんうん、
1: たまに海外のやつそのままダイレクトに流れてくるショートとかあるんですけど、
0: はい、あります、
1: うん、なんですけども基本的には日本だと最初はやっぱ日本かな。
0: やっぱそういう仕組みも考えた上で作品どうするかっていうのはちょっとね計画立てないといけないですね。
1: まあね、
0: 難しいですね。
1: まあね、まあ、ただねなんかね、うん、外国人の方の方がねこう、まあ、変な話ね、なんて言うんだろう、荒探しあんましないんですよ。
0: わかる。
1: でこれね一番顕著なの音楽なんですけど、
0: はい、
1: ライブでロック系とかね、
0: はい、
1: のミュージシャンがこうライブやるじゃないですか、
0: はい、
1: これへったくそだなとか、
0: うん、
1: しようの CD の音源とっちゃうやんみたいな、
0: うん、
1: できてないじゃんとかね、うん、荒いなみたいなのでも全然もうね、
0: うん、
1: 関係ない、
0: いいねって、
1: そう、もうねビールとかね飲んでね、うん、わーかっこいいなおやまやら最高だぜみたいなノリなんで、これがねまあ日本人だと、まあ、もうねなんかお、あ、音が違うとか、
0: うん、文化の違いなんですかね。
1: まあまあやってる演者が酒飲みながらやってたりとかねするっていうのもあるんですけど、まあこの辺はね本当もっとやっぱ応用ですよね、まあ、そういう意味で言うと、なんでまあこれはねまあなんだろう、文化っていうか脳みその違いなのかな。
0: ああそう、なんか結構日本人ってネガティブに作られてるらしいですね。
1: でまあ例えばこれ前回も話しましたけど、うん、自分の声が嫌いだっていうのも、
0: はい、
1: 日本人の方のほとんどがそうらしいんですよ。
0: ああそうなんですか。
1: そう、7割とか8割くらいの人はやっぱ自分の声が好きじゃないみたいな感じで、うんうん、でもこれが欧米とかに行くともう自分のこと大好きみたいな、
0: ね、うん、素晴らしいなりますよね。やっぱ自分なんてみたいな考え方が多いのかな日本人って。その脳の構造なのか、うん、そういう風に教育されてきたのか分かんないですけど、うん、
1: そうね、まあうん、まあこの辺のねなんか受け止め方がねやっぱ違うんで、うん、
0: まあそうですよね。
1: そう、まあ全然知らない人のとこにもねこうやって、しかも僕日本人じゃないですか。
0: あ
1: 僕のこれ以外のところを見ると僕も最近ちょっとサボってるのもあるんですけど、僕のところのポストマユミさんばっかりなんですよ。
0: いやそうなんですよ、私たまに最近どうされてるかなと思って見に行くんですけど、ん、私のあれかっていう思 う,
1: そ う, そうメタバースのこの、
0: うん、そうメタバースの宣伝で私が上げてる私の自撮り、
1: そう、
0: これどうあんま良くないなって思ってるんですけど、
1: いやいやいやもう全然ね、だから僕ねもうあれと思って、なんかマユミさんばっかり出てくると思って改めて見たら、その間にこのねなんかあの、うん、動画が挟まってるみたいな、ね、
0: そうそうそう、ちゃんと回した方がいいですよ、
1: うん、いやまあいいんですけど、
0: おいおい

0: してくれたまえ。
1: ね。でね、もう一個ね、国際短編映画祭。
0: はい。
1: の方にも、ホラー部門っていうのが、ね、でき、新設されて、で、これは縦型動画。
0: うん。
1: だけなんですけども。
0: はい。
1: こっちの方にもね。
0: うん。
1: 一応、エントリーの方は、してみました。
0: うん。
1: ね。まあ、これもね、まあ、スマホのね、やつとかもね、すごいよくできてるなと思って。
0: うん。
1: これは、チャット GPT に新たな機能がついて、
0: はい、
1: イメージ2だったかな、
0: うん、
1: イメージ22だったかなっていうですね、あの、新たな画像を、まあ、今までも作れてたんですよ。
0: うん。
1: ただ、モデルが違ってたかな。で、もっとね、高性能で、
0: うん、
1: ファンタジーとかね、は弱いんですけど、あの、現実にあるものが恐ろしくうまいんですよ。
0: あ
1: でね、何がいいかって、
0: はい、
1: これね、直すときに、プロンプトで直せるんですよ。
0: あ、いいですね。
1: 編集を。今、この画面でついてる、例えば、あの、右手に例えば何か持ってますとかっていうのを、何々に変えてっていうと、それに変えてくれるんですよ。うん、
0: あいいですね。
1: で、服も変えられるし、
0: うん、
1: あの、位置とかも変えられるし、うん、一度編集したところから、まあ、今回のこのスマホのね、やつなんかは、どんどん新たな、あの、コメントが入っていくようになってるんですけど、うん、これも一枚ずつ出してるんですよ。
0: あ、そうなんですか、うん。
1: このコメントの後にこのコメント出して、みたいな形で、そう。で、それをその映像でつなげていくので、
0: うん、
1: こう、ピロンって出るようになってるように見えるみたいな
0: ね。その LINE のやり取りみたいに見えるってことですよね。そ
1: う
0: です
1: ね。っていう風にしてね。やってるんですけど、うん、これはでもね、話しながらできるのはね、強い。
0: うん、
1: あと、まあ、あの、サム・アルトマンがね、日本語に対して強い、こう、やっぱり、なんていうのかな、システムにしてくれてるんで。
0: あ、そうなんですか。
1: これはもうチャット GPT には日本語で全部売ってますから。
0: うん、
1: で、全部、その、返しがね、きちっと、日本語でちゃんと返してくるから、
0: うん、
1: この中に反映してる文字もそうですけど、
0: うん、
1: これはね、でも今、チャット GPT2 でのこのイメージ2と、あと、Google でね、出してるナノバナナっていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: これも強力なんで、これもね、無料でしかも使える。
0: あら。
1: で、写真の中身はね、全部、まぁ、ちょっとなんだろう、センシティビティに関する、あの、判定がね、厳しいんですけど、チャット GPT もね、
0: はい、
1: なんですけど、普通のものだったら、もう、なんだろう、現実にあるものをそのままバーンって出してくるんで、
0: うん、
1: これはね、かなり強力ですね。
0: うん、
1: そう、もうこの辺の進化がすごい。
0: いや、進化が止まらないですよね。まあ、競争もね、激しくなってきているっていうのもあるのかもしれないですけど。
1: そうですね。以前僕が使ってたピカもね、
0: はい、
1: もうピカも使えるんだけど、
0: うん、
1: この今僕がメインでこう切り替えたクリングとか、あの、さらに強力になった、その、シーダンス 2.0。
0: はい。
1: も使えるっていうプラットフォームになっちゃったんで、はい。
0: あ、
1: もうね、これね、もう中国に勝てないんだなっていう単独だとね。ただ自分たちがやってることを捨てないためにプラットフォームの中に入れて、まあ強みとしてこれも使えますよ、みたいなね、
0: はい。
1: 形のやり方に、まあどうやらシフトしてきたっていう感じですね。でね、これね、僕が今使ってるシーダンス 2.0 っていうのは、あの、TikTok の親会社なんですよ。
0: あ、はいはいはい、はい。
1: バイトダンスって言った
0: ね、うんうん。
1: で、新たに中国のアリババがですね、
0: はい、
1: 動画生成 AI を出してきてて、
0: ああ、そうなんですか。
1: ハッピーホースだったかな。
0: え、すごい名前ですね。
1: うん。まあ、まだ、まだ、うん、クリング、今で言うと、こうね、シーダンス 2.0、クリング 3.0 が1位2位に来てるんですけど、はい、クリングの今最新バージョンよりも2世代前くらいの感じなんで、そのハッピーホースっていうのがね、なんで僕的にはまだ使えない。
0: まあでもこれからね、いろいろサンプルも集めてパワーアップしていくんじゃないですか。
1: うん、多分ね。で、ハッピーホースの中でシーダンスが使えるようになってるんで、こっちももう最初からね、プラットフォームとして機能させて、自分たちの機能を後から追随していくっていうやり方みたいですね。そう。なんでね。まあ、ちょっとよかったらね、見直してもらえれば。
0: うん。
1: 動画の方もね。で、うん、これから、長編になるものもあるかもしれない。
0: ああ、楽しみですね、
1: はい。というわけで、今週はここまでです。
0: はい。
1: 皆さんまた来週。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
2: 聞いてからのお楽しみ。
3: この人を演じるイヤジャスター
4: でしょう。父ちゃん、ガチューダシ役っていいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんやまぬかちゅうやが、
4: 普天間さん普天間の中にある与那嶺かつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
6: 家のボン工事したいさ。
7: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ
6: マンカーが
7: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
6: 電話番号や
7: 098-957-0503。
6: 安静ボン工事しね、強制産業やさや。
8: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
9: 母さん、うち家族全員 au だよね。
10: うん、そうだよ。
9: じゃあポイ活しなきゃね。
11: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
12: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
13: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: よなみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この街とともに、デルタ電気工業株式会社、

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄。

0: デナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: この層面でるいいアジャスター
3: でしょう。父ちゃん、ガチューダシヤクトゥいいよね。
2: さあじゃあとごわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが、
3: 普天間サンフティーマの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
4: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さ、
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: こなさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。父ちゃんかちゅうたしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。

0: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
1: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm88.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

78MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81

81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8 メガ

ヘルツ、宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8

メガヘルツ宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: もが思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
4: うたてさかそ幸せの花、月曜日の午前11時、そして

0: 水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾火曜トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません
3: な。
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き
3: ね。
2: 猫も大好き
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。

0: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね、
2: かつお節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、よなみねかつお節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ。南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ。あなたも始めてみませんか？
5: お聞きのラジオは、宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へ。

0: 自社のスーパー長浜モーター。
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

おはようございます。職場の教養の時間です。5月21日木曜日、成長のステージ。初心忘れるべからずという言葉は、室町時代に脳を大成させた世阿弥の言葉です。これは50代半ばに表した華経という伝書に記されています。一般的には物事を習い始めた時の志を忘れてはならないという意味で理解されていますが、世阿弥が語る初心とは繊細で複雑な意味を持っていました。それは最初の初心に限らず、若い頃の初心、老後の初心など、人生のそれぞれの時期に初心があり、今まで体験したことのない新しい事態に対応する時の方法や、試練を乗り越えていく時の戦略や心構えを意味しています。例えば24から5歳頃の若い時の初心とは、一時的な成功で周りからチヤホヤされることもあるが、その時ほど安住せず、自身の未熟さに気づき、先輩や師匠に質問し、自分を磨き高めるべきだとしています。世阿弥は脳で最も大切なものである脳役者が放つ輝きを花と表現しました。私たちも初心を忘れず、今いる環境こそ自分自身をさらに成長させるステージだと受け入れ、仕事を通してその時々の花を咲かせましょう。今日の心がけ、初心を意識しましょう。